facem radio. Cum se face? Radio 7.

goodness here, no sin, no shame.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Silviu Geamănu și cred că tot ceea ce primim și ne crește sufletește, e bine să împărtășim, să dăm mai departe.
0: Exclusiv la 7.

0: personalitate.
1: Sunt Irina Velcescu și cred că este imposibil să te trezești fără cafea.
0: Exclusiv la 7.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt George Livașcu. Să nu uiți niciodată să fii copil, să visezi, pentru a trece mult mai ușor peste realitatea asta bulversantă.
0: Exclusiv la 7.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Cristian Toma și cred că respectul e o armă mai puternică decât tupeul. Doar dacă suntem mai mulți care gândim la fel.
0: Exclusiv la 7.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Sever Barnea și cred că muzica ar trebui să fie studiată de toți copiii, începând de la cea mai fragedă vârstă.
0: Exclusiv la 7.

0: personalitate.
1: Sunt Silviu Mircescu și cred că într-o zi, cei care n-au crezut în tine le vor povesti tuturor cum te-au cunoscut.
0: Exclusiv la 7.

facem radio. Cum se face? Radio 7.

0: Vrei o carieră de succes într-un domeniu de viitor? Universitatea Spiru Haret te așteaptă. Sărbătorim 35 de ani de excelență, iar acum e momentul tău. Alege din cele 33 de programe de licență și învață de la profesori dedicați într-un mediu modern. Peste 360.000 de absolvenți au ales deja USH. Alătură-te lor! Înscrie-te până pe 30 septembrie în București, Craiova, Brașov, Constanța sau Câmpul Mușel. Intră acum pe admitere.spiruharet.ro și începe povestea ta. Universitatea Spiru Haret. Împreună învățăm să avem succes!
1: Fiecare dimineață, de la 10, fie vremea caldă sau rece, fie iarnă, fie vară, nouă ne pasă ce e afară. Ne plimbăm la pas prin țară. Bine, granița o mai sărim și uneori chiar și prin spațiu plutim. Faptul divers e mai intens, doar la Divers cu Sens. De luni până vineri, de la 10 la 13, cu Bogdan Nicolescu la 7.
2: Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Vlad Lință și crezul meu este: fă ce-ți place, iubește sincer și trăiește clipa.
0: Exclusiv la 7.

0: Indiferent de evenimentul tău, nuntă, botez, banchet, întâlnire corporate, Premium Wellness Events îți oferă calitate și cel mai înalt nivel de profesionalism. Salonul de evenimente, cel mai modern din sudul capitalei, are o capacitate de 200 de persoane. Locația dispune de suprafață generoasă, de parcare subterană, de terasă exterioară și ieșire la piscină. Toate fac din salonul de evenimente de la Premium Wellness un loc perfect pentru o petrecere exclusivistă. Intră acum pe premiumwellness.ro și află toate detaliile.
1: Vrei o carieră în halat alb sau ești pasionat de investigații? Colegiul Universitar Spiru Haret te așteaptă. Alege calificarea de asistent medical generalist în București, Craiova și Câmpul Mușcel sau detectiv particular în Craiova. Îți asigurăm stagii de practică, profesor cu experiență și acces la platforma Blackboard pentru un drum sigur spre cariera pe care o visezi. Înscrie-te până pe 30 august. Procesul e simplu, pe bază de dosar și interviu, cu sau fără diplomă de bacalaureat. Intră acum pe colegiuluniversitar.spiruharet.ro. Construim împreună cariera ta la Colegiul Universitar Spiru Haret.
2: Hei, cu cine vorbesc?
3: Tu ce program ai diseară? Fac un platoaș cu muzici, povești, rock'n'roll, condimente și picanterii pe portativ.
2: Luăm cina împreună.
4: Destre seara, de luni până vineri, de la 7, 3 ceasuri, cu Silviu Munteanu.
5: Program de seară recomandat pentru reglarea glicemiei după o zi de muncă.
3: Capiși?
6: Te-ai săturat de alarma telefonului? Claxoanele din trafic îți dau coșmaruri? Sunt Alex Mușat și te aștept sâmbătă și duminică dimineața la 7, de la 8 la 12. Dau play muzicii tale preferate, vorbim despre filme vechi și noi și îți spun și unde să ieși în oraș. Doar aici, la Weekend fără snuz, pentru dimineți cu alarme puse pe pauză.
7: Pentru o viață sănătoasă, consumați minimum 2 litri de lichide în fiecare zi.
8: Facem radio. Cum se face? Radio 7.

0: personalitate.
1: Bun găsit, sunt Berti Barbera și vă provoc să vă redescoperiți natura.
0: Exclusiv la 7.

0: Editura Fundației România de Mâine, peste 30 de ani de excelență în educație, peste 3 decenii în care am fost alături de studenți, profesori și specialiști din toate domeniile. Oferim o gamă vastă de cursuri universitare și manuale de specialitate, toate la prețuri accesibile. Vizitați site-ul nostru editurafrm.ro pentru catalogul complet sau, dacă vreți, vă așteptăm la sediul nostru din Strada Fabricii numărul 46C, sector 6 București. Fie că ești la început de drum sau un profesionist cu experiență, avem resursele potrivite pentru tine. Editura Fundației România de Mâine. Mai mult de 3 decenii de dedicare pentru educația ta. Cărți care inspiră generații la prețuri pentru fiecare buzunar. Editura Fundației România de Mâine.
1: Cauți oportunități reale de dezvoltare? Alege un masterat la Universitatea Spiru Haret. Ai la dispoziție 18 programe concepute special pentru cerințele actuale ale pieței muncii. Învață de la profesori cu experiență într-un mediu modern și ai acces la Blackboard, cea mai performantă platformă de e-learning. Admiterea este deschisă până pe 30 septembrie în București, Craiova, Constanța, Brașov și Câmpul Lung-Mușcel. Descoperă un drum educațional cu sens. Intră pe admitere.spiruharet.ro și hai să fii masterand. Universitatea Spiru Haret. Împreună învățăm să avem succes.
0: În vreme ce alții îți pun aceleași 10 piese pe repeat, noi îți punem capul la contribuție.
1: Și îți dăm și rock. Plus că la Tachi și Face ai zilnic 90 de minute de cinema pentru toată familia și invitați cu discuții pentru oameni cu mințile deschise. Și rock. Am zis de rock?
0: Ai zis, Robert.
2: De luni până vineri, de la 13 la 16.30.
1: Poftiți de serviți. Teatru, filme, muzică live și rock. Mult și bun.
2: Doar la Seven.
3: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
4: Facem radio.
5: Sing it, sing it, sing it.
4: Cum se face?
5: Yeah!

Dacă te face fericit, atunci de ce ești atât de trist? Ne cântă Sheryl Crow. 8:16. Vă spun bun venit, bună dimineața! Bun găsit la o nouă ediție de Weekend fără snuz aici la 7, pe 103.4, pe radio-7.ro. Alex Mușat este numele meu, așa cum v-am obișnuit în fiecare weekend. Stau împreună cu voi până la ora 12 din 2002, de pe albumul Mătase Albă, vin Iris cu Corabia cu

0: cu personalitate.
1: Sunt Denisa Nicolae și ador să fiu mai mult decât cred ceilalți că pot fi.
0: Exclusiv la 7.

0: Azi în istorie la 7.
1: Încheiem săptămâna cu istoria zilei de 30 august. În anul 526 a murit la Ravenna regele Teodoric cel Mare. Teodoric cel Mare, fiul regelui Teodomir, a fost rege al ostrogoților între anii 471 și 526, conducător al Italiei între 493 și 526 și regent al vizigoților între 511 și 526. A primit de la împăratul Imperiului Bizantin până să ajungă în Italia titlul de magister militum și consul. De mic copil, tatăl său l-a oferit împăratului Leon cazălog al unui tratat de pace, crescând astfel în Constantinopol, unde a învățat arta militară de la bizantini, fapt ce a servit mai târziu pe câmpul de luptă. Pe 30 august în anul 1940 a fost încheiat al doilea protocol al dictatului de la Viena. România a fost nevoită să cedeze Ungariei nord-vestul Transilvaniei. Dictatul de la Viena, cunoscut și ca al doilea arbitraj de la Viena, a fost un act internațional încheiat la 30 august 1940, prin care țara noastră a fost silită să cedeze aproape jumătate din teritoriul Transilvaniei în favoarea Ungariei hotiste. Acest act a fost impus de Germania nazistă și Italia fascistă. La 30 august în anul 1948, prin decretul 221, a fost înființată Direcția Generală a Securității Poporului în locul Direcției Generale a Poliției de Siguranță. Conform actului menționat, principala atribuție a fost apărarea cuceririlor democratice și asigurarea securității Republicii Populare Române împotriva dușmanilor din interior și exterior. Securitatea a fost creată de SMERSH, o divizie a NKVD, având ca misiune înlocuirea serviciilor secrete din țările ocupate de URSS cu structuri de tip sovietic. Bonusul zilei de 30 august vine din anul 1835. Coloniștii europeni care au acostat pe malul nordic al râului Yarra din sudul Australiei au înființat orașul Melbourne. Melbourne este capitala statului federal Victoria din Australia și este situat pe râul Yarra în apropiere de vărsarea sa în golful portului Phillip. Aglomerarea urbană se întinde în prezent pe 70 de kilometri de la nord la sud și pe 50 de kilometri de la est la vest. Orașul Melbourne a fost fondat în anul 1835 de către John Batham și John Pascoe Faulkner din Tasmania și a fost denumit după primul ministru britanic de la acea vreme, Lordul Melbourne. Sunt Ovidiu.

0: Imaginați-vă un cămin cu camere primitoare ce amintesc de căldura casei, asistență medicală non-stop și zile pline de activități care aduc zâmbete. Vă invit să descoperiți Casa Seniorilor by Premium Wellness, locul unde dragostea și grija nu cunosc vârstă. La Casa Seniorilor, fiecare zi este o nouă șansă de a trăi frumos și demn, înconjurat de respect și atenție. Pentru că cei dragi merită cea mai bună îngrijire, alegeți Casa Seniorilor Premium, familia de dincolo de casă. Găsiți toate detaliile pe casaseniorilorpremium.ro. Pentru orice lămuriri, sunați la 031 069 9070 sau vizitați-ne pe Alea Moldovița numărul 5, sector 4, București. Casa Seniorilor Premium, unde viața continuă să înflorească.
1: Ce lume e aia care ajunge în vârful tehnologic să trimită oameni în cosmos și apoi îi abandonează acolo?
2: Iris Nelu Dumitrescu revine cu show-ul extraordinar Efemeride, misiunea spațială Iris.
1: Oamenii mai degrabă pot fi păcăliți și a doua oară decât să accepte faptul că au fost păcăliți de la început. Dezbină și cucerește.
2: Iris 50 plus 1.
3: Și Nelu Dumitrescu, noi avem cele mai fantastice povești.
1: Și uite așa, zi de zi, se desfășoară viețile noastre. Griji, războaie, știri, minciuni, frică, dezbinare, dezbinare.
2: Efemeride, misiunea spațială Iris, pe 23 septembrie la Quantic. Recomandat de Radio 7.
4: Ești gata de călătorie? Atunci știi răspunsul. Pâine și chirc. De luni până vineri, de la 16:30 la 19, ai mixul perfect de informație și rit.
5: Concerte, hituri rock și tot ce contează.
4: Aici muzica se trăiește. Pâine și chirc. Tu dai volumul, eu fac restul. Aici la Radio 7.
6: Universuri muzicale, care mai de care?
7: Hello, Mr. DJ!
8: Mixtape-ul lui Silviu Munteanu.
6: În fiecare duminică seară de la ora 8.
9: Attention, attention.
6: Mixtape-ul lui Silviu Munteanu.
10: Ecoutez le show musical! Yeah!
6: Tu să ai ceva rece la frigider.
8: Posibil să fie nevoie.
9: Vous pour la danse.
6: Mixtape-ul lui Silviu Munteanu. Ceva fără cuvinte.
9: Super. Super.
11: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
6: Personalitatea zilei.
12: Pe 30 august 1935 se năștea în Paris Island, Carolina de Sud, John Andrew Phillips, cunoscut universal sub numele de Papa John Phillips, unul dintre cei mai străluciți și în același timp controversați muzicieni ai epocii hippie din anii 60, lider, compozitor principal al legendarei trupe The Mamas and the Papas, a definit din punct de vedere muzical fenomenul Flower Power din California. Deși a cochetat cu sportul și a urmat pentru scurt timp Academia Navală a Statelor Unite, pasiunea pentru muzică l-a împins să abandoneze totul în 1957 și să se mute în New York, epicentrul renașterii muzicii folk în Greenwich Village. Acolo a format trupa folk The Journeymen, alături de care a început să-și lefuiască tehnica de aranjament vocal. Tot în această perioadă a cunoscut-o pe Holly Michelle Gilliam, o tânără de doar 17 ani, care avea să-i devină a doua soție și muză. În 1965, după mutarea în Los Angeles și cooptarea lui Danny Doherty și a faimoasei mama Cass Elliot, s-a născut grupul The Mamas and the Papas. Într-o iarnă friguroasă la New York, fiindu-i dor de soarele Californiei, John Phillips împreună cu Michelle au schițat o piesă care avea să schimbe istoria muzicii pop, California Dreaming. O să o ascultăm și noi imediat. Succesul a fost imediat. Au urmat hituri masive scrise sau coscrise de el, precum Monday Monday sau Creek Alley. În 1967 a scris piesa San Francisco, interpretată de prietenul său Scott McKenzie, un cântec care a devenit manifestul global al mișcării hippie din acel an. Și tot în 1967, Phillips a fost co-organizator al festivalului de la Monterey, un eveniment care a validat muzica rock ca formă de artă legitimă, lansând totodată carierele unor titani precum Jimi Hendrix, Janis Joplin și The Who. Desigur, nu se poate să vorbim despre mulți artiști care au fost activi în perioada anilor 60, 70, 80, fără să vorbim și despre problemele lor cu legea, problemele cu drogurile. Anii 70, 80 au reprezentat o spirală descendentă severă. Phillips a devenit dependent de heroină și cocaină. Dar avem aici un mare succes financiar în 1988, și anume co-scrierea mega-hitului Kokomo din 1988 pentru The Beach Boys, un cântec nominalizat la Grammy. Papa John Phillips moare în 2001. Deși tocmai ce primise un transplant de ficat salvator, pe 18 martie, la vârsta de 65 de ani, a decedat în urma unui stop cardiac. Mergem și noi în 1966, când această piesă nu numai că schimba peisajul muzicii pop, dar oglindea cu o foarte mare cu perfecțiune, de altfel, peisajul hippie, flower power al Californiei. The Mamas and the Papas, California Dreaming.

Este ora 9, sunteți pe 103.4, sunteți pe radio-7.ro. Alex Mușat este numele meu, gazda voastră, până la ora 12 aici, la Weekend fără snuz. Începem cea de-a doua oră a întâlnirii noastre cu George McRae și Rock Your Body.

0: știi ce mult mă bucur că a început școala?
1: Serios? Dar nu te-am auzit niciodată să spui asta când erai la cealaltă școală.
0: Păi nu, că dincolo n-avem opționale de astea. Știi că aici facem în not, actorie și pot învăța chiar și 3 limbi moderne.
1: Și-ți place, mami?
0: Mama, întrebi.
2: La noi, școala înseamnă mai mult decât știai. La noi, școala înseamnă și not sau basket, televiziune și robotică, ba chiar pregătire pentru examenele Cambridge. La noi, îți poți dezvolta pasiunile, iar elevii sunt fericiți și dornici să se afirme. Intră pe premiumschool.ro și descoperă oferta noastră completă. Școala gimnazială International Premium School of Bucharest. The new voice of learning.
3: Nu trebuia să se întâmple așa.
4: Planul era simplu. O oră, două glume, un salut.
5: Dar Alex Crăciun și Mihai Cioceanu au mai vorbit puțin. Și puțin, și puțin.
3: Și a ieșit 7 dimineața. 3 ore. De la 7 la 10 la 7.
4: Nu întreba cum. Ascultă!
6: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.

0: Născut pentru filme. Pentru filme.
1: Două actrițe de renume s-au născut în data de 30 august și începem cu Cameron Diaz, una dintre sărbătoritele zilei de astăzi, născută în 1972 în San Diego. La doar 16 ani semnează un contract cu agenția Elite Model Management, călătorește în toată lumea pentru prezentări de modă, iar la vârsta de 21 de ani, fără să aibă absolut deloc experiență în actorie, a dat o probă pentru rolul principal feminin din comedia SF The Mask. Masca, în 1994, a cucerit producătorii, iar filmul în care a jucat alături de Jim Carrey a devenit un succes planetar, Cameron Diaz transformându-se peste noapte într-una dintre cele mai dorite actrițe din lume. În anii 90 și la începutul anilor 2000, Cameron Diaz a dominat box office-ul mondial, alternând cu brio între comedii spumoase și filme independente apreciate de critici. Avem There's Something About Mary, sau pe românește, Mary cea cu vino în coa, din 1998, pentru care a primit prima ei nominalizare la Globurile de Aur. O interpretează pe Natalie Cook în blockbusterele Charlie's Angels în 2000 și în 2003, îi dă voce prințesei Fiona în Shrek și totuși îmbrățișează și roluri dramatice în filme precum Being John Malkovich și drama istorică a lui Martin Scorsese, Gangs of New York. În 2014 ia o decizie radicală, se retrage complet din lumea reflectoarelor, dar revine după o absență de un deceniu, jucând alături de Jamie Foxx în comedia de acțiune Back in Action, lansată pe Netflix, și și-a reluat și rolul oficial al prințesei Fiona în Shrek 5. Îi spunem așadar la mulți ani lui Cameron Diaz, iar cea de-a doua sărbătorită a zilei de astăzi este o vedetă de renume. În anii 70, în televiziunea americană, Peggy Lipton, și ea, ca și Cameron Diaz, începe în postura de model la celebra agenție Eileen Ford. Mutarea familiei sale în Los Angeles în 1964 o propulsează rapid spre televiziune. Lovitura de grație a carierei sale vine în 1968, când primește rolul lui Julie Barnes în serialul polițist revoluționar The Mod Squad, un serial care prezenta trei tineri marginalizați care lucrau ca detectivi sub acoperire. Cu un păr blondă cenușiu cu fuste mini, Peggy Lipton a devenit imediat un icon global al modei și imaginea ideală a tinerelor din acea perioadă. Pentru acest rol a primit 4 nominalizări la premiile Emmy și a câștigat Globul de Aur în 1971. În paralel, a cochetat și cu muzica, lansând un album pop-folk bine primit și a avut idile intens mediatizate cu staruri pop precum Paul McCartney sau Elvis Presley. În 1974, la apogeul carierei sale, Peggy Lipton se căsătorește cu legendarul producător Quincy Jones într-o Americă în care mariajele interrasiale încă provocau prejudecăți imense în rândul publicului larg. Peggy a ales să-i spună cariera pe planul secund și s-a retras complet timp de 15 ani pentru a se dedica creșterii celor două ficiale lor, Kidada Jones și celebra actriță de comedie Rashida Jones, cunoscută din The Office și Parks and Recreation. Avem, ca și în cazul lui Cameron Diaz, o renaștere artistică. După divorț, Peggy Lipton se întoarce pe ecrane într-o capodoperă care a schimbat istoria televiziunii și care a schimbat la începutul anilor 90 și cultura pop în România, David Lynch distribuind în rolul Normay Jennings, patroana restaurantului Double R Diner din serialul cult Twin Peaks în perioada 1990-1991, revine cu mândrie în acest rol și în Twin Peaks The Return din 2017. Se stinge în viață pe 11 mai 2019 la vârsta de 72 de ani. Peggy Lipton, Cameron Diaz, sărbătoritele zilei de astăzi. Mergem în 1984, o piesă care nu a fost lansată la vremea respectivă, a fost lansată, dacă nu mă înșel, abia în 2014. Nu înțeleg de ce cei de la Queen nu au lansat-o atunci, dar e bine că într-un final au scos-o pe piață, Queen, Let Me In Your Heart Again.

0: Ce să vezi în weekend?
1: În această zi, dacă vreți să ieșiți din casă, să știți că am câteva recomandări pentru voi. Toate cele trei recomandări vin din programul Cinema Elvir Popescu. La 3:30 în această după-amiază avem Elvir Retro cu un film cu Vittorio De Sica în regia lui Max Ophuls, Franța, 1953, Madame de... Pentru a-și achita datoriile, Madame D vinde unui bijutier niște cercei pe care i-a primit cadou de la soțul ei și pretinde apoi că i-a pierdut. Generalul, soțul ei, avertizat de bijutier, îi cumpără înapoi și îi oferă unei amante care, la rândul ei, îi vinde imediat. Baronul Donati îi achiziționează și, îndrăgostindu-se de Madame D, ajunge să-i ofere faimoșii cercei ca o dovadă a iubirii sale. Călătoria acestor bijuterii are consecințe dramatice pentru toți cei implicați. Elvir Retro, Madame D, astăzi, de la 3:30. Rămânem la Elvir Popescu, revenim în prezent, 2026, în regia lui Nicholas Winding Refn, coproducție Danemarca-SUA, prezentat în afara competiției la Festivalul de Film de la Cannes în 2026, Her Private Hell. Atenție, interzis celor sub 18 ani. Descrierea filmului zice așa: avem de-a face cu o crimă, dramă, science fiction, thriller. Princeața misterioasă ce pune stăpânire pe o metropolă futuristă, dezlănțuind o entitate enigmatică și mortală, o tânără tulburată își caută tatăl. Drumul ei se intersectează cu cel al unui soldat american pornit într-o odisee cutremurătoare pentru a-și salva fica din iad. Her Private Hell, ora 18. Rămânem la Cinema Elvir Popescu pentru că avem tot un film din 2026, coproducție Italia-Franța, un film biografic, o dramă, prezentată în competiția oficială la Festivalul de Film de la Cannes 2025, Fuori, de la 8:30. O scriitoare ajunge în închisoare după un act nebunesc și cunoaște câteva tinere deținute. Odată eliberată, scriitoarea și celelalte femei își mențin prietenia, o legătură autentică pe care nimeni altcineva nu o va putea înțelege. Franța, Italia, Fuori, 8:30, Cinema Elvir Popescu. Mergem în anii 90 acum cu o piesă foarte, foarte molipsitoare, Inner Circle și Sweat.

0: Mihai spune că la grădina prietenii mei totul e deosebit.
1: Ei, lasă că și la grădinița unde mergi tu e bine.
0: Dar acolo o piscină, au sală de spectacol, au sală de sport, o mulțime de activități educative.
1: Auzi, cum spuneai că se numește?
0: Grădinița prietenii mei.
2: Accesează grădinița prietenii mei.ro.
3: Da, acum și copilul tău poate fi prietenul nostru la grădinița prietenii mei.
4: Ce program ai diseară? Fac un platoaș cu muzici, povești rock'n'roll, condimente și picanterii pe portativ.
5: Luăm cina împreună!
6: Yummy!
7: Destre seara, de luni până vineri, de la 7, 3 ceasuri, cu Silviu Munteanu.
8: Program de seară recomandat pentru reglarea glicemiei după o zi de muncă.
4: Capiși?
9: Pentru o viață sănătoasă, respectați principalele mese ale zilei.

9:58 de minute. Toc Toc ne cântă piesa Toc Toc, 1984. Din 1982 avem o piesă superbă de la Toto, Africa. Sunteți pe 103.4, sunteți pe radio-7.ro. Alex Mușat este numele meu, sunt gazda voastră la weekend fără snus încă

0: vrei o carieră de succes într-un domeniu de viitor? Universitatea Spiru Haret te așteaptă. Sărbătorim 35 de ani de excelență, iar acum e momentul tău. Alege din cele 33 de programe de licență și învață de la profesori dedicați într-un mediu modern. Peste 360.000 de absolvenți au ales deja USH. Alătură-te lor! Înscrie-te până pe 30 septembrie în București, Craiova, Brașov, Constanța sau Câmpul Mureș. Intră acum pe admitere.spiruharet.ro și începe povestea ta. Universitatea Spiru Haret. Împreună învățăm să avem succes.
1: În vreme ce alții îți pun aceleași 10 piese pe repeat, noi îți punem capul la contribuție.
0: Și îți dăm și rock. Plus că la Tachi și Face ai zilnic 90 de minute de cinema pentru toată familia și invitați cu discuții pentru oameni cu mințile deschise. Și rock. Am zis de rock?
1: Ai zis, Robert.
2: De luni până vineri, de la 13 la 16.30.
0: Poftiți de serviți. Teatru, filme, muzică live și rock. Mult și bun.
2: Doar la Seven.
3: Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.

Ascultăm The Beatles Back in the USSR de pe albumul lor din 1968, un album omonim intitulat simplu The Beatles, sau datorită ambalajului complet alb The White Album. Călătorim acum în istoria muzicii să vedem ce s-a întâmplat pe 30 august. Ei bine, în 2016, cea mai recentă ediție a cărții Guinness World Book of Records a menționat că exemplarul lui Ringo Starr, exemplarul White Album al lui Ringo Starr, a fost declarat cel mai scump disc vândut vreodată la licitație. O vânzare din 2015, desfășurată la casa de licitații Julian's, a stabilit un nou record, când exemplarul cu numărul de catalog 00000001, păstrat de Ringo Starr într-un seif în stare perfectă, s-a vândut cu, sunteți gata, 790.000 de dolari. În 1972, pe 30 august, John Lennon și Yoko Ono au susținut un concert la Madison Square Garden din New York pentru a strânge fonduri pentru școala de stat Willowbrook. La eveniment au participat artiști precum Stevie Wonder și Roberta Flack. Lennon a cumpărat personal bilete în valoare de 60.000 de dolari, care au fost oferite voluntarilor implicați în strângerea de fonduri. Mai multe dintre interpretările de la acel concert au fost incluse ulterior pe albumul lui Lennon Live in New York City. Două festivaluri masive s-au întâmplat în această zi, ambele în 1969. În Statele Unite a avut loc Texas Pop Festival, un festival de 3 zile la care au participat Janis Joplin, Led Zeppelin, Santana, Johnny Winter, B.B. King, Can't Hit și Chicago. Peste 120.000 de fani au participat la acest festival, iar peste ocean avem, la două săptămâni după festivalul de la Woodstock, tot pe 30 august, a avut loc cea de-a doua ediție a festivalului Isle of Wight. Peste 150.000 de spectatori au venit în cele două zile pentru a-i vedea pe Bob Dylan, The Band, Edgar Broughton Band, Joe Cocker, Free, The Moody Blues, The Nice, The Pretty Things și The Who. Biletele costau 25 de shillings, adică 3 dolari. Printre celebritățile prezente s-au numărat Keith Richards, Charlie Watts, John și Yoko, George Harrison, Ringo Starr, dar și Elizabeth Taylor.

But Gold. Astăzi la All But Gold avem, cred că, o premieră. Nu, stați să mă gândesc. Da, nu, avem o premieră. Fără doar și poate, pentru că niciodată nu am avut o piesă care să fi fost atât pe 30 august în trecut pe locul 1, cât și pe 30 august în prezent pe locul 1. Pe 30 august 1976, acum 50 de ani, în Marea Britanie, Dancing Queen de la ABBA era pe locul 1. O piesă cu un ritm de dans parțial inspirat de clasicul disco al lui George McRae, Rock Your Baby, pe care l-am ascultat și noi în playlist acum o oră, două. Când Benny Anderson a adus acasă piesa, solista Annie Frigg-Lyngstad a izbucnit în lacrimi datorită frumuseții melodiei, iar Agneta a declarat ulterior că au știut cu toții din prima secundă că va fi un hit masiv. Piesa a fost interpretată live pentru prima dată la televiziunea națională suedeză pe 18 iunie 1976, în cadrul unui bal dedicat căsătoriei regelui Carl al XVI-lea cu Silvia Sommerlath, devenită ulterior regina Silvia. Deși nu a fost scrisă special pentru ea, Dancing Queen a fost un tribut simbolic perfect adus noii regine a Suediei. Dancing Queen a devenit un fenomen global imediat, cel mai mare succes comercial din istoria grupului și cred, de fapt nu doar eu, mulți credem că este semnătura sonoră a celor de la ABBA, piesa care înglobează tot ce înseamnă estetica ABBA. A ocupat locul întâi în peste 15 țări, inclusiv în Marea Britanie, Australia, Canada, Germania, Suedia și Africa de Sud, iar în aprilie 1977 a urcat pe locul întâi în topul american, rămânând singurul hit number one ABBA în Statele Unite, un single care s-a vândut în peste 6 milioane de copii la nivel mondial. Piesa a fost relansată cu succes în 1992 pentru a promova compilația ABBA Gold și în 2008 datorită filmului Mamma Mia. În prezent, Dancing Queen numără peste 2 miliarde de streamuri pe Spotify și 1 miliard de vizualizări pe YouTube. Ei bine, într-o întorsătură spectaculoasă a evenimentelor, chiar în august 2026, Dancing Queen a revenit magistral în atenția publicului cu ocazia împlinirii a 50 de ani de la începerea înregistrărilor și lansării piesei. Compania Universal a lansat o ediție limitată pe vinil, iar în Marea Britanie piesa a reintrat direct pe locul întâi, surclansând colaborări moderne de top, precum colaborarea dintre Madonna și Kylie Minogue. Deci, o piesă number one pe 30 august 76, jumătate de secol mai târziu, number one și astăzi. ABBA, Dancing Queen.

ACDC ne cântă It's a long way to the top, if you wanna rock and roll. Avem acum Aerosmith cu Janie's Got a Gun. Îl avem și pe Chris Rea cu Road to Hell, dar și pe Bryan Adams, Everything I do it for you. Aerosmith, Crying, Dire Straits, Money for Nothing și mulți, mulți alții. Bruce Springsteen, Born in the USA, Guns N' Roses, Paradise City, dar și Foo Fighters cu Arlandria. Ei bine, sunteți pe 103.4, sunteți pe radio-7.ro. Alex Mușat este numele meu. Vreau să vă spun că după ora 11 avem și concurs cu invitații duble la Quantic. Aerosmith, Janie's Got a Gun.

0: Editura Fundației România de Mâine, peste 30 de ani de excelență în educație, peste 3 decenii în care am fost alături de studenți, profesori și specialiști din toate domeniile. Oferim o gamă vastă de cursuri universitare și manuale de specialitate, toate la prețuri accesibile. Vizitați site-ul nostru editura.frm.ro pentru catalogul complet sau, dacă vreți, vă așteptăm la sediul nostru din Strada Fabricii numărul 46C, sector 6 București. Fie că ești la început de drum sau un profesionist cu experiență, avem resursele potrivite pentru tine. Editura Fundației România de Mâine. Mai mult de 3 decenii de dedicare pentru educația ta. Cărți care inspiră generații la prețuri pentru fiecare buzunar. Editura Fundației România de Mâine.
1: Nu trebuia să se întâmple așa.
2: Planul era simplu. O oră, două glume, un salut.
3: Dar Alex Crăciun și Mihai Cioceanu au mai vorbit puțin. Și puțin, și puțin.
1: Și a ieșit 7 dimineața. 3 ore. De la 7 la 10, la 7.
2: Nu întreba cum. Ascultă.
4: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
5: Vă spuneam mai devreme că avem și concurs în această dimineață pentru iubitorii muzicii blues și nu numai, pentru fani înrăiți și pentru curioși. Avem Raul Cușac, Liviu Pop și Hanno Hofer, care marți, 8 septembrie, vor veni în Quantic, un trio format din trei muzicieni români de excepție. Ei spun că niciun concert bluescore nu seamănă unul cu celălalt, căci avem de a face cu spontaneitatea interpretărilor, expresivitate tehnică și nu, în ultimul rând, adaptabilitatea la reacția publicului. Îl avem pe Liviu Pop, baterist cu experiență în Statele Unite, unde a performat cu artiști precum Hubert Sumlin sau Sam Lay. Îl avem pe Hanno Hofer, muzician recunoscut în special pentru proiectul Night Losers. Este totodată unul dintre cei mai apreciați artiști de blues de la noi din țară. Și îl avem și pe Raul Cușac, care vine cu unicitatea sunetului orgii Hammond, o orgă Hammond reală, un instrument complet aparte. Dacă vreți să-i vedeți marți pe 8 septembrie la Quantic și nu ați mai câștigat în ultima perioadă la 7, am invitații duble pentru voi. 0772 207 777. Îmi scrieți pe WhatsApp: vreau la concert. Și vă dau o invitație dublă la Bluescore. Raul Cușac, Liviu Pop, Hanno Hofer, marți 8 septembrie la Quantic. 0772 207 777. Îmi scrieți pe WhatsApp: vreau la concert, dacă nu ați mai câștigat în ultima perioadă la 7. Aerosmith, Crying, ascultăm acum.

Ei bine, și dacă tot am vorbit la rubrica Old But Gold despre data de 30 august 1976, vreau să ne întoarcem puțin, pentru că nu pot încheia această emisiune fără să vorbim despre o piesă care pe 30 august 1987 se afla pe locul întâi în Marea Britanie, dar care are un context foarte interesant. Este piesa de debut a cântărețului britanic Rick Astley, care se numește

Never Gonna Give You Up este celebră nu doar pentru succesul său inițial, ci și pentru faptul că a generat unul dintre cele mai longevive și iubite fenomene din istoria internetului, și anume Rick Rowling. Piesa a fost scrisă și produsă de celebrul trio de producători britanici SAW, responsabil pentru hiturile unor artiști precum Kylie Minogue sau Bananarama. O piesă care folosește din plin sintetizatoarele vremii și o lansare care l-a propulsat instantaneu pe Rick Astley la statutul de superstar global. În Marea Britanie a petrecut 5 săptămâni pe locul 1. Această piesă a devenit cel mai bine vândut single al anului 1987, iar un an mai târziu, în martie, piesa a cucerit locul 1 în Statele Unite, transformându-l pe Astley într-un nume de referință pe ambele maluri ale Atlanticului. De fapt, piesa asta a ajuns pe locul 1 în peste 25 de țări și a câștigat premiul pentru cel mai bun single britanic la gala Brit Awards din 1988. Dar povestea acestei piese nu se termină aici. Este baza fenomenului de Rick Rowling, o farsă pe internet care constă în oferirea unui link mascat sub forma unui subiect extrem de interesant sau urgent, dar care, odată accesat, trimite utilizatorul direct la videoclipul oficial al piesei Never Gonna Give You Up. Fenomenul a apărut pe platforma 4chan. Inițial exista o farsă numită Duck Rowling, unde linkurile trimiteau către poza unei rațe pe roți. În mai 2007, odată cu lansarea primului trailer pentru jocul video extrem de așteptat GTA 4, serverele companiei au picat din cauza traficului. Un utilizator a postat un link susținând că are o copie a trailerului, dar le-a făcut o farsă celor care au dat click, trimițându-i la videoclipul lui Rick Astley. Farsa s-a răspândit foarte, foarte repede pe internet, atât de mult încât pe 1 aprilie 2008, YouTube a făcut acest Rick Rowling întregii planete, redirecționând absolut toate clipurile de pe pagina principală a platformei către piesa lui Astley. Inițial, Astley a fost rezervat, declarând că fenomenul îi se pare bizar, dar s-a temut că fica lui se va simți jenată. Ulterior, a îmbrățișat total fenomenul, iar în prezent piesa rămâne o memă. În iulie 2021, videoclipul oficial a depășit pragul istoric de 1 miliard de vizualizări, acum are peste 1,5 miliarde și o ascultăm și noi acum. 30 august 1987, locul 1 în UK, Rick Astley, Never Gonna Give You Up.

0: Imaginați-vă un cămin cu camere primitoare ce amintesc de căldura casei, asistență medicală non-stop și zile pline de activități care aduc zâmbete. Vă invit să descoperiți Casa Seniorilor by Premium Wellness, locul unde dragostea și grija nu cunosc vârstă. La Casa Seniorilor, fiecare zi este o nouă șansă de a trăi frumos și demn, înconjurat de respect și atenție. Pentru că cei dragi merită cea mai bună îngrijire, alegeți Casa Seniorilor Premium, familia de dincolo de casă. Găsiți toate detaliile pe casaseniorilorpremium.ro. Pentru orice lămuriri, sunați la 031 069 9070 sau vizitați-ne pe Alea Moldovița numărul 5, sector 4, București. Casa Seniorilor Premium, unde viața continuă să înflorească.
1: Ce lume e aia care ajunge în vârful tehnologic să trimită oameni în cosmos și apoi îi abandonează acolo?
2: Iris Nelu Dumitrescu revine cu show-ul extraordinar Efemeride, misiunea spațială Iris.
1: Oamenii mai degrabă pot fi păcăliți și a doua oară decât să accepte faptul că au fost păcăliți de la început. Dezbină și cucerește.
2: Iris 50 plus 1.
3: Și Nelu Dumitrescu, noi avem cele mai fantastice povești.
1: Și uite așa, zi de zi, se desfășoară viețile noastre. Griji, războaie, știri, minciuni, frică, dezbinare, dezbinare.
2: Efemeride, misiunea spațială Iris, pe 23 septembrie la Quantic. Recomandat de Radio 7. În fiecare dimineață, de la 10, fie vremea caldă sau rece, fie iarnă, fie vară, nu ne pasă ce e afară. Ne plimbăm la pas prin țară. Bine, granița o mai sărim și uneori chiar și prin spațiu plutim. Faptul divers e mai intens, doar la Divers cu Sens. De luni până vineri, de la 10 la 13, cu Bogdan Nicolescu la 7.
4: A scăzut cumva că am rămas fără idei vorba cântecului? Ei bine, nu, pentru că în ciuda a ceea ce spunea domnul Francis Fukuyama cu 40 de ani în urmă, istoria nu se oprește niciodată. Sunt aceleași Ovidiu Vasile și te invit să rămâi alături de mine în fiecare duminică de la ora 12 la 7 zile în istorie pe 103.4.
5: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.

E bine, iată, ne ajungi și la finalul ediției de astăzi de Weekend Fără Snooze. Vă las cu Foo Fighters, cu AC/DC, cu The Cranberries, cu Led Zeppelin. Alex Mușat este numele meu. Mă bucur foarte mult că ați ales să ne petrecem această duminică împreună. Să aveți o săptămână cât mai plăcută. Ne reauzim sâmbăta viitoare, tot de la 8 dimineața.

0: 7 zile în istorie la 7.
1: Salutare și bine v-am găsit! Sunt Ovidiu Vasile și, ca de obicei de la această oră, vă invit să parcurgem o călătorie în evenimentele istorice care au marcat lumea în săptămâna ce se încheie astăzi. Urmează 7 zile în istorie. Deschidem săptămâna cu istoria zilei de 24 august. În anul 410, barbarii vizigoți din Balcani, conduși de Alaric, au început jefuirea Romei. Aceasta a durat 3 zile. După ce au jefuit timp de mai multe decenii provinciile balcanice, vizigoții au ajuns sub conducerea lui Alaric I în nordul Italiei, unde au jefuit în anul 410 cetatea Eterna. Romanii au fost obligați să încheie pacea. Atacurile vizigote vor contribui la criza și căderea Imperiului Roman. Acest atac a creat o impresie puternică asupra locuitorilor Imperiului, fiind pentru prima dată în 800 de ani, când Roma a căzut sub stăpânirea unor invadatori străini. În ziua de 24 august anului 1929 a avut loc masacrul de la Hebron. 67 de evrei au fost uciși la Hebron, atunci parte din mandatul britanic pentru Palestina, de către arabii incitați la violență de zvonuri că evrei au pus stăpânire pe boscheile de pe muntele templului. La auzul acestor zvonuri s-au organizat bande la Nablus și la Hebron și au izbucnit ciocniri violente și la Jaffa și Haifa. Tulburările au luat o amploare deosebită la Hebron, unde la 24 august arabii musulmani au masacrat cu cruzime 67 de evrei și l-au jefuit ca casele. Acest măcel a pus capăt existenții comunității evreiești din Hebron, care se lășluia acolo de sute de ani. În anul 2008, în ziua de 24 august, a avut loc ceremonia de închidere a Jocurilor Olimpice de Vară de la Beijing, China. A 29-a ediție a Jocurilor Olimpice s-a desfășurat la Beijing în perioada 8-24 august 2008. Ceremonia de deschidere a început la ora 8:08 PM, ora locală. Cifrele 0808-2008-808 au fost alese intenționat în cultura chineză, numărul lor fiind asociat cu prosperitatea. Paradoxal, România a obținut un total de 8 medalii, 4 de aur, una de argint și 3 de bronz. Bonusul zilei de 24 august vine din anul 79. Vulcanul Vesuviu a erupt acoperind cu lavă orașele Pompei, Herculaneum și Stabie. Mii de oameni au murit în timpul acestui dezastru. Plinius Secundus, numit și cel bătrân, istoric și literat roman, unul dintre cei mai reputați savanți ai antichității, a murit în urma erupției. El era atunci prefectul flotei romane în Misenum. După erupția vulcanului, Plinius a vrut să observe fenomenul, dar a murit sufocat din cauza gazelor toxice emanate. A rămas în istorie imaginea corpurilor calcinate în poziția în care l-a surprins erupția.
0: 7 zile în istorie la

0: 7 zile în istorie la 7.
1: Începem călătoria în istoria zilei de 25 august în anul 357. Atunci a avut loc bătălia de la Strasburg, cunoscută și sub numele de bătălia de la Argentoratum, între armata romană condusă de Iulian și confederația tribală a alamanilor germanici condusă de regele Conodomar. Bătălia de la Strasburg a fost punctul culminant al unei campanii duse de Iulian în anii 355 și 357 pentru a stopa incursiunile barbare din Galia și de a restabili o linie defensivă puternică de-a lungul Rhinului. Deși s-au confruntat cu un inamic de 3 ori mai numeros, trupele lui Iulian au obținut victoria cu pierde neglijabile și a respins pe alemani dincolo de Rhin, provocându-le pierderi grele. Pe 25 august în anul 766, împăratul bizantin Constantin al V-lea a omilit 19 oficiali de rang înalt după ce a descoperit un complot împotriva lui. După descoperirea complotului, conspiratorii au fost umiliți în fața mulțimii adunate pe hipodromul din Constantinopol, după care Strategios și Constantin au fost decapitați în timp ce ceilalți au fost orbiți și exilați. La 25 august, în anul 1825, Uruguay și-a declarat independența față de Brazilia. În anul 1816, o forță portugheză formată din 10.000 de soldați a invadat Banda Orientale, pornind de pe teritoriul brazilian și a ocupat Montevideo în ianuarie 1817. După aproape 4 ani de luptă, Brazilia portugheză a anexat Banda Orientale ca o provincie sub denumirea de Cisplatina. Imperiul brazilian a devenit independent de Portugalia în anul 1822. Juan Antonio Lavalleja a declarat independența Cisplatiniei la 25 august 1825, independență susținută de Provinciile Unite ale Rio de la Plata, Argentina de astăzi. Acest lucru a dus la un război argentiniano-brazilian care a durat 500 de zile. Bonusurile de 25 august vine din anul 1875. Capitanul englez Matthew Webb a devenit prima persoană care a traversat în nord canalul Mânecii călătorind de la Dover, Anglia, la Calais, Franța. A reușit această performanță în 21 de ore și 45 de minute. Acest lucru l-a transformat într-o celebritate a vremii. Ironic, Webb a murit înecat încercând să noate pe cheile Niagarei de sub cascada Niagara, o ispravă declarată ca fiind imposibilă.
0: 7 zile în istorie la

Vrei ce e mai bun în viață pentru copilul tău? Atunci alege o educație premium. International Premium School of Bucharest propune o altfel de educație pentru o nouă generație. Prima școală privată gimnazială de excepție din sudul Bucureștiului. Dotări și facilități de top pentru dezvoltare personală și vocațională. Vino să te convingi în șoseaua Berceni, numărul 24 sau pe premiumschool.ro. Școala gimnazială International Premium School of Bucharest. The new voice of learning. Cauți oportunități reale de dezvoltare? Alege un masterat la Universitatea Spiru Haret. Ai la dispoziție 18 programe concepute special pentru cerințele actuale ale pieței muncii. Învață de la profesori cu experiență într-un mediu modern și ai acces la Blackboard, cea mai performantă platformă de e-learning. Admiterea este deschisă până pe 30 septembrie în București, Craiova, Constanța, Brașov și Câmpul Ungmoșcel. Descoperă un drum educațional cu sens. Intră pe admitere.spiruharet.ro și hai să fii masterand. Universitatea Spiru Haret. Împreună

0: Te-ai săturat de alarma telefonului? Claxoanele din trafic îți dau coșmaruri? Sunt Alex Mușat și te aștept sâmbătă și duminică dimineața la 7, de la 8 la 12. Dau play muzicii tale preferate, vorbim despre filme vechi și noi și îți spun și unde să ieși în oraș. Doar aici, la Weekend Fără Snuz, pentru dimineți cu alarme puse pe pauză.
1: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
2: 7 zile în istorie la 7.
3: Deschidem istoria zilei de 26 august cu anul 1789. Adunarea Națională Constituantă franceză a adoptat Declarația Drepturilor Omului și ale Cetățeanului. În aceasta se enunțau câteva drepturi elementare individuale și colective ale tuturor oamenilor, pe baza cărora va fi adoptată în anul 1848 Declarația Universală a Drepturilor Omului. Declarația cuprindea un preambul și 17 articole care combinau dispozițiile privind drepturile a trei categorii de persoane. Drepturile oamenilor, francezi, străini sau inamici, mici, drepturi ale cetățenilor francezi, care reamintesc și întăresc libertățile civile și drepturi ale societății, cu referire la națiunea franceză. Pe 26 august în anul 1812 a avut loc Marea Bătălie de la Borodino, lângă Moscova, dintre armata lui Napoleon și cea a Imperiului Rus. Bătălia, deși a fost o victorie tactică și strategică franceză incontestabilă, nu a reprezentat triumful complet de care Napoleon Bonaparte avea nevoie pentru a-l convinge pe țarul Alexandru I să încheie pacea. Ca urmare a Bătăliei de la Borodino, trupele franceze au avut drumul deschis spre capitala economică a Rusiei, Moscova, pe care o vor ocupa timp de o lună și jumătate. La 26 august în anul 1834 a avut loc prima încercare în domeniul aeronautic în Moldova. Cu prilejul înscăunării domnitorului Mihail Sturza, Gazeta Albina Românească a relatat că s-a slobozit un mare glob aerostaticesc, iar după ce s-au ridicat la oarecare înălțime, în el s-au împrăștiat foi cu versuri festive. Bonusul zilei de 26 august zile din anul 1981. Sonda americană Voyager 2 a ajuns la apropierea maximă de planeta Saturn, trecând la 101.000 de kilometri de planetă. Voyager 2 a sondat atmosfera superioară a planetei, adunând informații despre profilele atmosferice, de temperatură și densitate. După survolul lui Saturn, platforma ghidată de instrumente s-a oprit temporar, determinând calculatorul principal să anuleze măsurătorile și să piardă o mulțime de date. 24 de ore mai târziu, inginerii misiunii au și să remedieze problema platformei.
2: 7 zile în istorie la

0: 7 zile în istorie la 7.
1: Începem incursiunea în istoria zilei de 27 august în anul 1388. Atunci a avut loc bătălia de la Bilecia, partea războaielor otomane. S-au înfruntat forțele bosniace conduse de ducele Vlatko Vuković și cele otomane aflate sub conducerea lui Lala Shahin Pasha. Armata lui Vlatko număra peste 7.000 de luptători din Bosnia, fiind mult inferioară oștirii Imperiului Otoman, care strânsese 18.000 de luptători. Acestea s-au înfruntat prima dată la Rudine. Bosniacii, deși inferior numeric, au omis în cele din urmă în apropiere de orașul Bilecia, ceea ce a întârziat avansul otoman în Bosnia. Shahin Pasha a scăpat cu fuga, în timp ce pierderile bosniacilor învingători au fost nesemnificative. În ziua de 27 august anului 1588 s-a încheiat tratatul comercial de către Petru Șchiopul, domn al Moldovei, cu Elisabeta, regina Angliei. Reprezentantul reginei, William Herbon, ambasador la Constantinopol, a încheiat în numele reginei cu domnitorul Petru Șchiopul un tratat prin care supușii reginei urmau a fi liber a se statornici și a face negoți, a vinde și a cumpăra, ba chiar a face toate cele ce societatea omenească și obiceiul caută pentru negoci și pentru trebuințele vieții. În anul 1776, în ziua de 27 august, armata britanică a învins armata continentală americană în bătălia de la Long Island, cea mai mare confruntare din timpul războiului de independență al Statelor Unite ale Americii. Bătălia de la Long Island, denumită și lupta de la Brooklyn sau de la Brooklyn Heights, a fost prima mare bătălie din războiului de independență al Statelor Unite ale Americii după declararea independenței. 100 zile de 27 august, vine din anul 1955. Atunci a apărut prima ediție a Guinness Book of Records, având 198 de pagini. Ideea i-a aparținut lui Sir Hugh Binner, director comercial al unei companii engleze producătoare de bere, într-o permanentă căutare de idei promoționale. Guinness World Records, cunoscută până în anul 2000 ca The Guinness Book of Records, este o carte de referință publicată anual, care conține o colecție recunoscută internațional de recorduri mondiale, atât performanțe umane, cât și lucruri extreme ale lumii naturale. Cartea în sine deține un record mondial ca fiind cea mai bine vândută serie de carte care deține dreptul de copyright.
0: 7 zile în istorie la 7. Vorbe cu personalitate.
2: Sunt Mbela Nzuzi. Cred în România mea, România ta, România tuturor. Și cred într-o reformă reală a acestei țări prin promovarea adevăratelor valori.
0: Exclusiv la 7.

0: 7 zile în istorie la 7.
1: Facem primii pași în istoria zilei de 28 august în anul 1189. În timpul celei de-a treia cruciade, creștinii au început asedierea Acrei. Asediul cetății Acre a fost cel mai important eveniment al cruciadei a treia, începând pe data de 28 august 1189 și terminându-se pe 12 iulie 1191. A fost evenimentul cu cele mai multe pierderi din toată perioada cruciadelor pentru clasa conducătoare creștină din Orient. Pe 28 august în anul 1828 s-a născut scriitorul rus Lev Tolstoi. Acesta este considerat unul dintre cei mai importanți romancieri ai lumii. Alături de Fiodor Dostoevski, Tolstoi este unul dintre scriitorii de seamă din timpul perioadei cunoscută ca vârsta de aur a literaturii ruse. Operele sale, Război și pace și Ana Karenina, au avut o influență hotărătoare asupra dezvoltării romanului mondial, iar credințele și ideile sale filozofice și estetice, propovăduite de-a lungul vieții prin celelalte opere, sunt reunite și cunoscute sub denumirea de tolstoism. Creația sa epică s-a impus prin capacitatea de cuprindere, adâncimea viziunii, acuitatea observației sociale și psihologice, precum și sentimentul tragicului și omenescului. La 28 august în anul 1850, opera romantică Lohengrin a compozitorului german Richard Wagner a avut premiera la Weimar în Germania. Lohengrin este un cavaler misterios din mitologia germană. Wagner a dedicat această operă socrului său. Bonusul zilei de 28 august vin din anul 1963. De pe treptele monumentului Lincoln din Washington DC, Martin Luther King Jr. a ținut discursul I Have a Dream. Am avut un vis este titlul unui discurs public de 17 minute ale lui Martin Luther King Jr. în care a cerut egalitatea rasială și încetarea discriminării. Discursul, ținut pe treptele monumentului Lincoln în timpul marșului asupra Washingtonului pentru libertate și locul de muncă, a fost un moment definitor al mișcării pentru drepturile civile ale afroamericanilor. Ținut în fața a peste 200.000 de susținători ai drepturilor civile, a fost considerat cea mai importantă cuvântare a secolului al XX-lea într-un sondaj efectuat în 1999 în rândurile specialiștilor în oratorie.
0: 7 zile în istorie la

0: 7 zile în istorie la 7.
1: Ziua de 29 august ne propune primul eveniment ce a avut loc în anul 1261. Urban al IV-lea a devenit papă fiind ultimul care a acces la scaunul pontifical fără să fi fost mai întâi cardinal. De origine franceză, pe numele laic Jacques Pantaleon, a păstorit Sfântul Scaun între anii 1261 și 1264. În vârstă de 60 de ani a fost ales în unanimitate de cei 8 cardinali din colegiu pe 29 august. 6 zile mai târziu a fost întronat. În ziua de 29 august anului 1526 a avut loc bătălia de la Mohaci. În această luptă teribilă, forțele regatului Ungariei, conduse de arhiepiscopul Paltomori și de regele Ludovic al II-lea, au fost învinse de forțele superioare numerice ale Imperiului Otoman, conduse de sultanul Suleiman Magnificul. Victoria otomanilor a avut ca rezultat împărțirea Ungariei timp de 150 de ani între Imperiul Otoman și Casa de Habsburg de Austria. Autonomia Principatului Transilvaniei a fost recunoscută de Imperiul Otoman. În anul 1897, ziua de 29 august, reprezentanții evreilor la primul congres sionist de la Basel, în Elveția, au adoptat steaua lui David ca simbol oficial al sionismului. Steaua lui David, numită în limba ebraică Maged Avin, adică scutul lui David, este unul dintre cele mai cunoscute simboluri iudaice. Nu se știe exact cum s-a trecut de la denumirea de scut la aceea de stea. Această stea este alcătuită din două triunghiuri echilaterale suprapuse, unul având baza în jos, iar altul fiind răsturnat cu vârful în jos. Cu toate că acest semn este întâlnit încă din secolul al VII-lea înainte de Hristos, ca și inscripție, el nu este amintit în niciuna dintre cărțile canonice antice iudaice. Într-o perioadă de timp bine izolată, anume între secolele 7 și 5 înainte de Hristos, acest semn a fost folosit de evrei, dar nu numai, ca simbol magic. În Antichitate și în Evul Mediu, evreii nu au avut alt simbol național sau religios în afară de menora, sfeșnicul cu 7 brațe și de leu, animalul simbolic. Până în anul 1648, evreii nu au folosit semnul numit, în prezent, steaua lui David. Bonusul zilei de 29 august vine din anul 1885. Germanul Gottlieb Daimler a brevetat motocicleta. Gottlieb Wilhelm Daimler a construit prima motocicletă și a îmbunătățit numeroase motoare. În anul 1865 s-a împrietenit cu Wilhelm Maybach, iar 20 de ani mai târziu ei au construit prima motocicletă din lemn. În anul 1889 Daimler a construit un triciclu cu motor pe care a montat primul carburator dotat cu gigloare pentru alimentarea cu benzină și în același an primul motor cu 2 cilindri V pe care l-a prezentat la expoziția universală de la Paris.
0: 7 zile în istorie la 7.
2: Facem radio. Cum se face?

0: 7 zile în istorie la 7.
1: Încheiem săptămâna cu istoria zilei de 30 august. În anul 526 a murit la Ravenna regele Teodoric cel Mare. Teodoric cel Mare, fiul regelui Teodomir, a fost rege al ostrogoților între anii 471 și 526, conducător al Italiei între 493 și 526 și regent al vizigoților între 511 și 526. A primit de la împăratul Imperiului Bizantin până să ajungă în Italia titlul de magister militum și consul. De mic copil, tatăl său l-a oferit împăratului Leon cazălog al unui tratat de pace, crescând astfel în Constantinopol, unde a învățat arta militară de la bizantini, fapt ce a servit mai târziu pe câmpul de luptă. Pe 30 august în anul 1940 a fost încheiat al doilea protocol al dictatului de la Viena. România a fost nevoită să cedeze Ungariei nord-vestul Transilvaniei. Dictatul de la Viena, cunoscut și ca al doilea arbitraj de la Viena, a fost un act internațional încheiat la 30 august 1940, prin care țara noastră a fost elită să cedeze aproape jumătate din teritoriul Transilvaniei în favoarea Ungariei hotiste. Acest act a fost impus de Germania nazistă și Italia fascistă. La 30 august în anul 1948, prin decretul 221, a fost înființată Direcția Generală a Securității Poporului în locul Direcției Generale a Poliției de Siguranță. Conform actului menționat, principala atribuție a fost apărarea cuceririlor democratice și asigurarea securității Republicii Populare Române împotriva dușmanilor din interior și exterior. Securitatea a fost creată de SMERSH, o divizie a NKVD, având ca misiune înlocuirea serviciilor secrete din țările ocupate de URSS cu structuri de tip sovietic. Bonusul zilei de 30 august vine din anul 1835. Coloniștii europeni care au acostat pe malul nordic al râului Yarra din sudul Australiei au înființat orașul Melbourne. Melbourne este capitala statului federal Victoria din Australia și este situat pe râul Yarra în apropiere de vărsarea sa în golful portului Phillip. Aglomerarea urbană se întinde în prezent pe 70 de kilometri de la nord la sud și pe 50 de kilometri de la est la vest. Orașul Melbourne a fost fondat în anul 1835 de către John Batham și John Pascoe Faulkner din Tasmania și a fost denumit după primul ministru britanic de la acea vreme, Lordul Melbourne. Sunt Ovidiu Vasile și ne auzim săptămâna viitoare la rubrica Azi în Istorie. Ca întotdeauna vă îndemn să nu uitați că istoria nu este doar despre trecut, ci și despre prezent și mai ales despre viitor. Vă doresc o duminică liniștită!
0: 7 zile în istorie la 7.
2: Hai acasă!
3: Nu!
2: Te rog, hai acasă!
3: Nu, eu vreau aici! Acasă avem laboratoare, avem piscină...
4: Nu, acasă nu! Dar la grădinița prietenii mei ai tot ce vrei! Specialiști în educația copilului, bucătărie proprie, asistență medicală, un program educațional variat!
3: Și multe altele! Accesează grădinița prietenii mei.ro.
5: Da, acum și copilul tău poate fi prietenul nostru la grădinița prietenii.
6: Pentru o viață sănătoasă, respectați principalele mese ale zilei.

vrei o carieră de succes într-un domeniu de viitor? Universitatea Spirul Haret te așteaptă. Sărbătorim 35 de ani de excelență, iar acum e momentul tău. Alege din cele 33 de programe de licență și învață de la profesori dedicați într-un mediu modern. Peste 360.000 de absolvenți au ales deja USH. Alătură-te lor! Înscrie-te până pe 30 septembrie în București, Craiova, Brașov, Constanța sau Câmpul Mușel. Intră acum pe admitere.spiruharet.ro și începe povestea ta. Universitatea Spirul Haret. Împreună învățăm să avem succes! Cauți oportunități reale de dezvoltare? Alege un masterat la Universitatea Spirul Haret. Ai la dispoziție 18 programe concepute special pentru cerințele actuale ale pieței muncii. Învață de la profesori cu experiență într-un mediu modern și ai acces la Blackboard, cea mai performantă platformă de e-learning. Admiterea este deschisă până pe 30 septembrie în București, Craiova, Constanța, Brașov și Câmpul Mușel. Descoperă un drum educațional cu sens. Intră pe admitere.spiruharet.ro și hai să fii masterand!

0: A scăzut cumva că am rămas fără idei vorba cântecului? Ei bine, nu, pentru că în ciuda a ceea ce spunea domnul Francis Fukuyama cu 40 de ani în urmă, istoria nu se oprește niciodată. Sunt aceleași Ovidiu Vasile și te invit să rămâi alături de mine în fiecare duminică de la ora 12 la 7 zile în istorie pe 103.4.
1: Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății. Facem radio cum se face.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Richard Bobnuțchi și cred în dialog și în schimbul de păreri și tot ce face posibil acest lucru. Răbdarea, prietenia, respectul, simplitatea, smerenia, dragostea.
0: Exclusiv la 7.

facem radio. Cum se face? Radio 7.

0: Puține lucruri sunt la fel de relaxante ca o întâlnire cu prietenii când vrei să scapi de tensiunea unei zile obositoare. Și pentru asta ți-am pregătit o ofertă de nerefuzat. Terenuri de fotbal, pistă pentru atletism, piscină interioară, sală de fitness și de aerobic, toate cu dotări ultramoderne. Ia-ți prietenii și petreceți-vă timpul în cel mai plăcut și mai sănătos mod. Și nu-ți face probleme, tot la noi îți poți sărbători victoria sau să le faci cinste învingătorilor. Intră pe premiumwellness.ro și află care este oferta noastră completă. Sau și mai bine, vizitează-ne pe strada Dumitru Brumărescu, numărul 1, Berceni și rezervă-ți terenul pentru sportul preferat. Premium Wellness Institute.
1: Vrei o carieră în halat alb sau ești pasionat de investigații? Colegiul Universitar Spiru Haret te așteaptă. Alege calificarea de asistent medical generalist în București, Craiova și Câmpul Mușcel sau detectiv particular în Craiova. Îți asigurăm stagii de practică, profesor cu experiență și acces la platforma Blackboard pentru un drum sigur spre cariera pe care o visezi. Înscrie-te până pe 30 august. Procesul e simplu, pe bază de dosar și interviu, cu sau fără diplomă de bacalaureat. Intră acum pe colegiuluniversitar.spiruharet.ro. Construim împreună cariera ta la Colegiul Universitar Spiru Haret.
2: Vorba lui Nene Iancu.
3: Curat murdar.
2: Doar că la noi e curat divertisment.
0: Lunea e grea, așa că o tratăm cu artă.
3: De la 15 la 16.30
0: vă invităm la teatru. Pardon, la Deale Teatrului.
2: Cei mai iubiți actori, regizori, scenariști vin să ne spună ce mai e nou prin culise.
0: Actorie și rock and roll. În fiecare luni la Deale Teatrului, în regia lui Robert Tache.
2: De la 15 la 7. Hai să auzi ce urmează să vezi.
0: Educația se discută deschis la EduMix.
3: În fiecare duminică, de la ora 14,
0: Laura Grigore aduce la Radio 7 conversații reale despre școală, profesori, elevi, părinți și viitorul educației.
3: Invitați speciali, idei curajoase și soluții aplicabile.
0: Toate într-o emisiune care pune educația în centrul dialogului. EduMix la 7.
4: Pentru o viață sănătoasă, consumați minimum 2 litri de lichide în fiecare zi.

facem radio. Cum se face? Radio 7.

0: vorbe cu personalitate.
1: Sunt Ștefan Popa Popas, numai cu Dumnezeu în suflet și în gând poți învinge orice pe pământ.
0: Exclusiv la 7.

0: Edumix cu Laura Grigore la 7.
1: Bună ziua, dragi ascultători, și bine ați venit la Edumix, emisiunea de duminică de la Radio 7, acolo unde educația se întâlnește cu inspirația din viața reală. Sunt Laura Grigore și, ca în fiecare săptămână, vă aduc în studio un invitat sau o invitată care ne poate arăta cum se construiește, pas cu pas, o carieră de succes. Ne ascultați pe frecvența 103.4 sau pe radio-7.ro, iar dacă vă alăturați chiar acum, vreau să vă spun că astăzi discuția este specială, atât pentru elevi, pentru studenți, pentru profesori, pentru părinți, dar să știți că și pentru mine. Pentru că invitata mea de astăzi este un om pe care îl cunosc de peste 20 de ani, care are o poveste profesională extraordinară, presărată cu determinare, reinventare, dar și multă muncă. Îi spun bine a venit, bine ai venit la Edumix, Nicoleta Gruia.
2: Bine te-am găsit, Laura, și îți mulțumesc foarte tare atât pentru invitație, cât și pentru această prezentare care m-a
1: măgulit. Și să știi că nu am terminat. Că trebuie să le spunem ascultătorilor noștri că Nicoleta este în acest moment director executiv și membră fondatoare a site-ului spotmedia.ro. De asemenea, am citit acolo în CV-ul tău că ești membră în Consiliul Director al BRAT România. Ai o carieră efectiv impresionantă în presă, în marketing și în zona aceasta de comunicare. Și astăzi o să povestim despre tot parcursul ei, de la agenții de publicitate, la organizații internaționale, proiecte de business și așa mai departe, și chiar la cariera din spatele catedrei, în momentul în care ai fost în fața studenților. Așa că pornim împreună în a te cunoaște. Ok. Ai studiat comunicare și relații publice la SNSPA. Spune-mi ce te-a atras spre acest domeniu când erai la vârsta elevilor și studenților care ne ascultă acum.
2: Mai întotdeauna am avut o fascinație pentru tot ce înseamnă cuvânt. Mi se părea absolut formidabil să remarc cum modul în care cuvintele reușesc să ajute oamenii sau să distrugă oameni. Să creeze lucruri faine într-o societate sau într-o comunitate sau să creeze lucruri mai puțin drăguțe. Și atunci am avut curiozitatea asta de a înțelege, dincolo de cuvinte, cum anume putem să dezvoltăm anumite relații și să construim o lume mai bună. E drept că recomandarea asta a venit și din partea unei profesoare, cumva ca o validare a ceea ce eu intrinsec simțeam, așa că, da, undeva prin clasa 11 m-am decis să mă îndrept către SNSPA pe relații și pe comunicare.
1: Nicoleta, tu ai terminat un liceu teoretic în Hârșova.
2: Da.
1: Ce profil?
2: Uman, științe sociale.
1: Deci, practic, un drum în zona asta a scrisului ți l-ai conturat încă din perioada liceului și o să ajungem și la un proiect în care...
2: De la începutul liceului.
1: Exact. Spuneam la începutul emisiunii că pe Nicoleta o știu de foarte mulți ani, de peste 20 de ani, într-un context, într-adevăr, publicistic, jurnalistic, și anume Trustul de Presă Cuget Liber din Constanța organiza în fiecare săptămână un cerc de jurnalist care se numea Adolescentul, care a fost coordonat de rândul de doamna profesor universitar dr. Aurelia Lăpușan, cea care în acea perioadă și era directorul Trustului de Presă Cuget Liber, cea care a avut inițiativa până la urma înființării secției acestea de jurnalism din cadrul Universității Ovidius, un om extraordinar care și-a pus amprenta formării profesionale a multor jurnaliști, inclusiv și eu sunt un produs al dumneaei și mă bucur de lucrul acesta. Așa ai început și tu, cu această experiență la Adolescentul?
2: Da, oarecum. Am început, de fapt, la revista Școlii.
1: Ok.
2: Și ulterior, directorul de atunci cumva m-a recomandat către acest cerc de jurnalism și încă din clasa 9, timp de 4 ani, am frecventat acest cerc. Acolo am văzut ce presupune fiecare rol dintr-o organigramă a unei redacții, cum arată o tipografie pentru ziarele print, pentru că la momentul ăla totul era print. Și da, a fost o experiență absolut fascinantă. M-am ocupat inclusiv de distribuție, pentru că
1: revista așa se distribuia gratuit și aveam prin rețelele școlare, iar voi, cei care mergeați la acest cer de jurnalistică, practic aveați și această misiune de a distribui tirajul. Dar de ce nu te-ai dus spre o facultate cu profil jurnalistic și ai ales totuși o facultate cu profil de comunicare?
2: Cumva foarte multă lume mi-a spus că am cumva niște abilități oratorice și o capacitate analitică foarte profundă, ceea ce m-ar ajuta să fac lucruri dincolo de presă. Și de aici am ales această facultate de comunicare și relații publice, care, de altfel, te pregătește inclusiv pentru o meserie exact. În media. Sunt foarte mulți studenți de la SNSPA, latura aceasta, care vin la noi, an de an, în practică, fix pentru roluri în cadrul redacției.
1: Ce amintire ai care îți vine așa pe repede înainte ca și student la SNSPA la comunicare?
2: Momentul în care a trebuit să mă duc la proful de la retorică și să obțin o recomandare pentru primul meu job, pentru că eu de fapt m-am angajat prin intermediul facultății. Uh-huh. Aici în București prima oară era realitatea Cațavencu pe vremea aia. Și condiția dumnealui a fost să termin cursul cu 10, ca să pot să primesc această recomandare și să mă duc să mă angajez, deși ai mei erau total împotriva angajării mele încă din timpul facultății și doreau foarte tare ca fetița lor să termine
1: cu coroniță,
2: dacă se putea, sigur că da, și ulterior să mă angajez, așa că am tras pe brânci la retorică să pot să îmi obțin această recomandare și să încep jobul, pentru că îmi doream foarte tare, da, să lucrez în media. A fost visul meu dintotdeauna.
1: Ai continuat să te formezi constant. Vorbim aici despre Google, Marketing Institute, Thomson Foundation. De ce crezi că educația nu se termină odată cu terminarea facultății? Și de ce e important să continui?
2: O, Laura, industria asta de media cu atât mai mult își cere o formare continuă, pentru că este o industrie extrem de dinamică. Uh-huh. Care trece prin schimbări constante, destul de rapide, destul de puternice, dacă vrei. Și atunci, cumva, din punctul meu de vedere, facultatea îți creează o bază, însă ca să ții pasul pe câmpul muncii cu tot ceea ce implică meseria ta, ești obligat să continui să acumulezi informații astfel încât să fii la curent cu noile tendințe și să te poți adapta și să faci performanță.
1: Ești în segmentul acesta al industriei media de peste 20 de ani.
2: Da.
1: Cum s-a schimbat această industrie? Care este dinamica? Cum o vezi din perspectiva ta?
2: S-a schimbat radical. Dacă acum câțiva ani vorbeam de un business susținut preponderent de consumatorul final, de cititor practic, care se ducea și cumpăra, avea abonamente, cumpăra publicația, ziarul ca să-l citească, odată cu digitalizarea am trecut la o altă formă de finanțare, o altă formă de consum a informației, iar de la pandemie încoace a intervenit o nouă schimbare, cumva există o luptă mult mai acerbă pe zona asta de consum de informații în contextul platformelor de social care s-au extins destul de puternic și algoritmilor cu care ne confruntăm cu toții, dar și din perspectiva modelului de business. Uh-huh. Pentru că modul în care se susținea, nu știu, media până în 2020 este total diferit față de modul în care media, cel puțin independentă, se susține astăzi.
1: Ce înseamnă de fapt această meserie din spatele unei publicații? Pentru că tu în acest moment activezi la Spot Media, ești unul din fondatorii acestui site și by the way, adică suntem foarte mândri că Universitatea Spiru Haret are un parteneriat foarte strâns cu voi și ne bucură acest lucru cred că de câți ani lucrăm?
2: Cred că de vreo 10 ani, dacă nu mai bine.
1: Exact, ceea ce ne place foarte mult și ne bucură și încurajăm acest parteneriat. Asta voiam să te întreb. Ce înseamnă, de fapt, meseria din spatele unei publicații? Pentru cineva care crede că jurnalismul înseamnă doar a scrie știri.
2: Înseamnă foarte mult. Înseamnă să știi puțin din toate, astfel încât să poți să creezi un puzzle complet, o imagine completă. Înseamnă tehnologie, înseamnă strategie, înseamnă management, înseamnă parte de vânzări, înseamnă foarte multe lucruri. Cam tot ce implică, de fapt, managementul unui business. Asta înseamnă și lucrurile din spatele unei redacții. E un adevărat business, doar că produsul final arată altcumva și se adresează cel puțin în etapa asta, unui consumator final care încă nu este obișnuit să plătească pentru ceea ce consumă. Practic, plata pentru produsul pe care el îl folosește și pe care noi îl livrăm către el este făcută de alți actori.
1: Ești, tot Spot Media este unul din site-urile din eșalon, din primul eșalon de știri ca și trafic, ca și public care vă urmărește. Care e rețeta de vă mențineți în top?
2: Cumva am pornit la drum cu o echipă destul de recunoscută. Noi am plecat în plină pandemie în 2020, întreaga echipă de la ziare.com, lăsând în spate un proiect pe care tocmai l-am menționat, care la momentul respectiv era principala sursă de informare a românilor. Deci echipa cu care noi am pornit la drum era o echipă destul de cunoscută și atunci a fost destul de ușor să mergem mai departe cu niște cititori fideli. Provocarea a fost să creștem și să ajungem la mai mulți cititori și asta într-un context în care modul în care oamenii erau obișnuiți să consume informația era destul de provocator, dar prin perseverență, prin dedicare, printr-un management, din punctul meu de vedere, foarte eficient, am reușit să ne menținem în top și iată să împlinim anul acesta 6 ani de când suntem pe piață.
1: Cum arată profilul de cititor care vă urmărește în acest moment?
2: Să știi că asta a fost, dacă vrei, o alegere încă de la începutul lansării Spot Media, asumată, care ne-a adus foarte multe beneficii, pentru că la început ne-am gândit, ok, cum gândim acest proiect, astfel încât să ajungem la cât mai mulți oameni care să înțeleagă mesajul cu care noi ne poziționăm în piață, pentru că am fost prima publicație care a ieșit în piață și a semnalat nevoia susținerii presei independente. Și atunci ne-am dat seama că genul ăsta de narativ va reuși să prindă rădăcini în rândul oamenilor care au o anumită pregătire. Au studii superioare, au funcții de conducere, au capacitate de a înțelege mesajul pe care noi îl transmitem și de a-l transmite la rândul lor mai departe. Așa că profilul este unul premium. Vorbim de oameni cu studii superioare, cu funcții de conducere, cu venituri mari, cu putere de decizie.
1: O parte serioasă a ascultătorilor noștri sunt elevi sau studenți care în acest moment poate visează la o viitoare carieră în zona asta de presă sau de comunicare. Ai un sfat pentru ei într-o lume în care informația circulă altfel decât acum 15-20 de ani când tu te-ai apucat de această meserie? Cum se vede? Cum se vede acum?
2: Mult mai provocator, îți spuneam, pentru că vorbim de un univers digital mult mai diversificat și în care e foarte ușor să ne pierdem. Așa că sfatul meu pentru ei și pentru toți oamenii, de altfel, care consumă informația online, este să țină aproape de ei întrebarea de ce, care e, din punctul meu de vedere, la baza dezvoltării gândirii critice. Se întrebe tot timpul când consumă informație. De ce a ajuns la mine această informație? De ce s-a transmis acest mesaj? Astfel încât să încerce să înțeleagă cum îi ajută acea informație și dacă le e cu adevărat benefică. Pentru că doar în felul ăsta vor reuși să se informeze corect și pe baza acestei informări corecte să aibă o gândire sănătoasă și ulterior să ia decizii corecte și cumva împreună să reușim să dezvoltăm o lume mai bună și mai sigură fiind iacă-te mai bine informați.
1: Crezi că rețeta este doar să fii un absolvent de jurnalist ca să lucrezi în presă sau să fii un absolvent de comunicare ca să lucrezi în această industrie marcom? Sau?
2: Garantat. Nu cunosc foarte mulți oameni în industria asta care au la bază alte facultăți decât facultățile în domeniu, așa cum cunosc de altfel absolvenții ai facultăților de tip jurnalist sau comunicare, așa cum ai menționat, care activează în cu totul alte domenii. Cred că poți să descoperi această înclinație, dacă vrei, către jurnalist și pe parcurs și atunci anumite informații sau un anumit know-how pe care l-ai acumulat de-a lungul școlii să îl folosești mai puțin, dar cumva mai targetat, adică îți dau ca și exemplu, poți să termini o facultate în zona economică, să nu devii economist, dar să devii jurnalist pe zona economică. Asta e un exemplu, cumva, cred că cel mai potrivit.
1: În momentul, cu siguranță aveți poate studenți care vin la voi în redacție,
2: absolut,
1: în programe
2: sigur.
1: De inter și practică și așa mai departe. În momentul în care ajung la voi, ce le spui?
2: Aici, de cele mai multe ori, intervine o redacție. Colegii din redacție se ocupă de cele mai multe ori de tinerii care ajung la noi în practică, pentru că vin de regulă pe rolul ce țin de activitatea redacției. Din câte știu, există programe dedicate în care li se prezintă, ia câte ce know-how vă putem oferi noi în cadrul acestei experiențe, în cadrul programului de practică pe care îl pregătim. Ei sunt liberi să își aleagă, li se atribuie practic câte un reprezentant din cadrul redacției care îi coordonează pe tot parcursul practicii și trec prin toate etapele pe care ar trebui să le descopere pentru a-și face o imagine cât mai corectă despre ce presupune ceea ce au învățat ei în mod practic.
1: Este, mi se pare că ți-ai ales așa o misiune destul de provocatoare. Și anume, ți-ai lăsat partea asta de angajat, te-ai dus în zona asta de antreprenoriat într-o industrie în fiecare zi în schimbare. Care sunt provocările ca și antreprenor în zona aceasta?
2: Da, a fost o provocare și a fost o provocare foarte mare, pentru că, vezi tu, în poziția de angajat, relația cu ai tăi colegi are la bază anumite tipologii comportamentale. În momentul în care lucrurile s-au schimbat, automat a trebuit să se schimbe și anumite tipologii comportamentale și a fost destul de provocator, a fost chiar foarte provocator, asta odată, după care faptul că a trebuit să-mi asum niște responsabilități foarte mari, iar a fost o mare provocare, însă eu sunt omul soluțiilor. Sunt un om foarte analitic și cu focus foarte puternic pe soluții și cred că asta m-a ajutat să răzbat în toți anii ăștia. Ori de câte ori m-am lovit de o situație care venea cu niște, hai să-i spunem, nevoi sau circumstanțe noi la care trebuia să mă adaptez, m-am oprit și am dat la o parte partea asta emoțională și m-am întrebat, ok, mă confrunt cu asta în această etapă a vieții mele, ce am de făcut pentru a putea să trec mai departe și de etapa asta și să înaintez în viața asta care mi-a fost oferită. Și cumva aici m-am ajutat și în felul ăsta.
1: Să știi că antreprenoriatul este un vis la care foarte mulți gândesc, foarte mulți tineri. Experiența chiar și a proiectului Licenii, pe care Universitatea Spiru Haret o are de peste 10 ani, îmi arată că la întrebarea ce vrei să te faci sau ce vrei să te faci când vei fi mare, știi că e întrebarea care ne era adresată și nouă, foarte mulți elevi spun antreprenori și dacă îi întrebi de ce, spun pentru că am timp liber. E doar vorba despre timp liber? Mereu le spun. Zic, nu, sunt mai multe. Ce sunt mai multe, Nico, în afară de timp liber? Ai timp liber? Te-aș întreba așa, ai timp liber?
2: Avem mai mult timp liber înainte.
1: Sunt convinsă.
2: Foarte interesant. Generația fiului meu, în vârstă de 10 ani, acum, toți cei pe care îi întrebăm ce își doresc să devină atunci când vor fi mari, spun influenceri.
1: Okay.
2: Sau youtuber, deci vorbim de
1: înțeles,
2: alte.
1: Da. Cred că câțiva ani îi desparte.
2: Da. Nu, munca de antreprenor, din punctul meu de vedere, implică în primul rând foarte multă responsabilitate. Dintr-o dată nu mai ai doar responsabilitatea propriei tale vieți sau a propriei tale familii, ci ai și responsabilitatea echipei de care tu te ocupi și a proiectului, pentru că proiectul este cel care, în mod normal, trebuie să crească și să prospere, astfel încât să ofere la rândul lui siguranță oamenilor care sunt în spate la motoare și îl fac pe el să reziste. Este o responsabilitate foarte mare, dar sigur vine la pachet și cu o mare satisfacție. Atunci când vezi că tot ceea ce gândești, tot ceea ce planifici începe să dea roade și să aducă în societate beneficii, categoric ai și o mare satisfacție și de aici și motivația asta intrinsecă de a merge mai departe.
1: Nicoleta, am găsit în descrierea ta o frază care mi-a plăcut foarte mult și anume arhitect de business. Așa te descrii tu. Cum se construiește practic o strategie de la zero și ce înseamnă arhitect de business?
2: Da, mi-a plăcut această combinație de termeni, așa că mi-am însușit-o. Ce vrea să spună această, hai să spunem, titulatură este faptul că ești omul care ia ideea și o vede cumva ca pe o imagine finală a unui tablou de tip puzzle, hai să-i spunem, dar gândește fiecare piesă a puzzle-ului respectiv necesară pentru a putea să ajungă la ideea respectivă. Adică are imaginea de ansamblu și gândește toate mecanismele din spate, de la surse de venit, de la parte de management, echipe și așa mai departe, astfel încât ideea să devină una viabilă.
1: Ai reușit să atragi finanțări atât din mediul privat, cât și din granturi naționale și internaționale. Ce sfaturi ai pentru tinerii care vor să pornească un proiect propriu, dar se tem că nu au resurse?
2: Să nu se teamă. Dacă ei cred în ideea lor, să încerce să o pună într-o prezentare, hai să-i spunem, cât mai clar și ulterior să se informeze și să caute surse de finanțare pentru ideea lor și să-i dea înainte.
1: Deci,
2: există
1: curajul.
2: Soluții, nu trebuie să ai neapărat doar, să dispui doar de niște bani pe care îi ai tu în portofelul propriu.
1: Exact.
2: Dacă ideea este una bună, cu siguranță își va găsi loc pe piață și va atrage finanțările de care are nevoie pentru a putea merge mai departe.
1: Cum ai gestionat momentele de criză din activitatea ta? Chiar sunt curioasă. Ce te-a ajutat să rămâi calm și să găsești soluții, mai ales că ai și zis mai devreme că ești omul soluțiilor. Și din dialogul cu tine, și înainte să începem această emisiune, ți-am și zis că eu mă declar o tipă foarte dinamică, iar de când ne-am reîntâlnit în curtea radioului, mi-ai adus așa o liniște, adică clar ai o calmitate. Ce faci în momentele de criză? Că sigur sunt și acestea în business.
2: Au fost multe momente de criză. Prima reacție este să ascult.
1: Ok.
2: Îți spuneam mai devreme că sunt o fire analitică și atunci am nevoie să adun toate informațiile, ulterior să le integrez, să le analizez

0: încerc să rămân cât mai obiectivă cu putință și apoi comunicarea cu toți oamenii implicați în proiect, de la echipă până la stakeholder.
1: Am înțeles. Ești membra a Consiliului Director al BRAT România și de asemenea ești implicată în Arca Jurnaliștilor. De ce este important pentru tine să fii activă și dincolo de propriul tău business?
0: Eu cred că odată ce faci parte dintr-o industrie, ai responsabilitatea modului în care această industrie se dezvoltă la rândul ei, pentru că dezvoltarea industriei de care aparții automat are implicații directe și asupra modului în care businessul tău evoluează. Așa cum de altfel cred că dincolo de implicarea în proiecte sau acțiuni complementare nișei în care tu activezi, este foarte important să ne implicăm și în inițiative care să contribuie cumva la o consolidare a unei societăți mai sănătoase și mai bune, pentru că la fel, societatea cu cât este mai sănătoasă, cu atât creează un mediu propice pentru a te dezvolta tu ca business. Cred că da, responsabilitatea noastră este dincolo de businessul pe care îl avem și n-ar trebui să se oprească acolo dacă vrem cu adevărat să facem performanță în timp.
1: Nico, după o scurtă pauză muzicală, aș vrea să-mi povestești mai multe despre rolul tău ca și membru al Consiliului Director în BRAT România și să le spunem chiar ascultătorilor noștri ce înseamnă BRAT România și care este rolul. Și de asemenea și despre acest proiect cu Arca Jurnaliștilor mi-ar plăcea să ne spui mai multe, așa că facem o mică pauză muzicală, dar ne reîntoarcem aici la Radio 7 pe 103.4 sau pe radio-7.ro, așa că rămâneți alături de noi!

0: Laura Grigore la 7.
1: Ne-am reîntors la EduMix, suntem pe 103.4 sau pe radio-7.ro, iar astăzi alături de mine am un om extraordinar, pe Nicoleta Gruia, cea care este unul din membrii fondatori de la spotmedia.ro. Și înainte să intrăm în această pauză muzicală, Nicoleta ne povestea un pic de ce a ales să fie activă și implicată și dincolo de propriul business, și iar una din activitățile în care ea este foarte prezentă este ca și membru al Consiliului Director al BRAT România. Nicoleta, spune-ne ce înseamnă BRAT pentru cei care ne ascultă și poate nu știu, și care este rolul tău acolo?
2: BRAT e un acronim de la Biroul Român de Audit Transmedia și se ocupă de analiza audiențelor publicațiilor media în principal, dar nu numai. Ne sprijină și pe partea asta de informare, tendințe legate de schimbări legislative care pot avea impact asupra activității noastre, atât la nivel național cât și la nivel internațional. Este cumva cea mai importantă organizație a publisherilor, dacă vrei, din România. Iar rolul meu este pe partea de digital, toate proiectele pe care care se dezvoltă în cadrul BRAT în zona de digital sunt proiecte la care eu particip, alături de alți colegi din industrie.
1: De asemenea, un alt proiect în care ești implicată este Arca Jurnaliștilor. Ce înseamnă aceasta?
2: Arca Jurnaliștilor este un ONG adiacent care își propune să susțină libertatea presei și presa independentă. Uh-huh. Prin care noi încercăm să facem proiecte de educație pe zona asta de media și nu numai.
1: Am înțeles. Ești un formator certificat și chiar la un moment dat ai susținut cursuri de comunicare la Facultatea de Jurnalism a Universității din București. Ce te-a determinat să treci de partea cealaltă a catedrei și să formezi tineri?
2: Da, a fost o colaborare micuță acolo, care a venit cu... A fost o oportunitate care s-a evit la un moment dat. Am stat foarte mult pe gânduri dacă să accept acea invitație, pentru că nu-mi dădeam seama cât sunt de pregătită să susțin o minimă formare pentru niște tineri. Mi se părea așa o responsabilitate foarte, foarte mare, dar am fost destul de puternic încurajată de echipa de acolo. Și a fost o experiență foarte faină din care am învățat și eu foarte mult. Am învățat să am încredere în mine și să conștientizez că am ce să dau mai departe, trebuie doar să accept și să am curajul să fac asta. Dar în același timp am învățat, am descoperit niște generații mult mai creative, mult mai dezinhibate, care la rândul lor de altfel m-au învățat pe mine să-mi depășesc anumite limite în zona asta.
1: Faptul că ai lucrat cu tineri în calitate de profesor, de formator, cum crezi că va arăta profilul jurnalistului peste 10 ani, hai să nu mă arunc în 20 de ani, dar peste 10 ani, mai ales că vorbim de această inteligență artificială care ne cucerește din ce în ce mai mult, de această tehnologie care evoluează de la zi la alta?
2: Da, provocatoare întrebare. Cred că va avea mult mai multe responsabilități și va avea lupte în spate mult mai mari de dus atunci când își vor face research-ul. Va trebui să fie mult mai creativ pentru a putea să iasă în față cu produsele pe care ei le vor reuși să le scoată. Și tind să cred că vor merge mult mai puternic pe zona asta de brand personal, dacă vrei, care va face cumva diferența.
1: Crezi că în acest
2: moment mai mult individualism, scuză-mă.
1: Da, nu e nicio problemă. Crezi că în acest moment oamenii din această industrie cad în capcana inteligenței artificiale?
2: Da. Da, cred că se întâmplă la foarte multe publicații lucrul acesta. De altfel, la nivel european s-au și făcut demersuri prin care publicațiile sunt obligate să semnaleze când anumite materiale sunt realizate cu AI în anumite condiții. Trebuie să integreze toată partea asta de inteligență artificială în politicile lor editoriale. Da, cred că are un impact foarte puternic și toate redacțiile în momentul ăsta folosesc inteligența artificială, au integrat în procesele lor și în activitatea lor de zi cu zi inteligența artificială.
1: Se apropie acum pe data de 10 septembrie Digital Divas Awards, ediția 2026, unde tu ești membru al jurului. Ai făcut parte din și alte jurii din competiții precum Internet, Scala Societății Civile. Ce cauți atunci când ai această calitate de evaluator al acestor proiecte? Cu ce te conving ca să dai punctaj maxim sau nu?
2: Sunt mai multe criterii pe care trebuie să le respectăm. Sunt foarte multe KPI-uri pe care ei le-au acolo de atins, așa că evaluarea se face clar pe niște grafice impuse de organizatori. Cumva, dacă vrei, elementul ăla cheie care mă determină să dau notă maximă unui proiect sau unei campanii, să zicem, este partea de utilitate. Îmi plac proiectele care, dincolo de rezultate, reușesc să lase ceva în urma lor, ceva mai concret. Mai mult decât niște KPI-uri ce țin de partea asta de, nu știu, vizite, afișări, unici, engagement și așa mai departe. Ceva care să schimbe, să aducă o îmbunătățire la nivel de societate.
1: A fost un proiect care nu a câștigat, dar pe care ai simțit nevoia să-l susții mai mult? Cu care tu poate ai rezonat?
2: Au fost foarte multe astfel de proiecte la Gala Societății Civile.
1: Acolo mă și gândeam.
2: Dar acolo, cumva, e foarte mult subiectivism. Pentru că, na, sunt cauze cu care empatizez mai mult și cauze care nu au același impact asupra ta, dar care poate au utilitate la nivel de societate mult mai mare. Deci, da, au fost proiecte.
1: Deci eu nu întotdeauna poți să-ți păstrezi caracterul acesta de obiectivitate 100%. Clar că elementul acesta emoțional și de...
2: Nu neapărat. E mai degrabă un compromis în modul pe care îl faci atunci când balancezi sau pui în balanță cât anume din evaluarea asta subiectivă privind utilitatea impactează nota finală, pentru că ți-am zis, sunt clar niște criterii pe care trebuie să le respecti și nu ai spațiu de manevră.
1: Liber de manevră, exact. Dacă ar fi să dai un sfat unui elev de liceu care încă nu știe ce să facă, când va fi mare, apropo de această întrebare, ce îi spune?
2: Că e absolut în regulă să nu știe ce să facă și că e absolut minunat să trăiască clipa, să încerce foarte multe lucruri, să experimenteze până când își va descoperi acea abilitate pe care el ar trebui să o exploreze și să și-o dezvolte pentru a putea să facă și bani din asta, că până la urmă despre asta este vorba.
1: Și tu ești mamă a unui băiețel de 10 ani, așa cum ai spus mai devreme, deci este total în regulă când el va avea 17-18 ani să nu știe încă ce să facă, cum va fi mare?
2: Da. E absolut în regulă. Să încă să experimenteze și să ia decizii, să eșueze, să învețe din asta, e absolut în regulă. Are timp.
1: Nico, ce-ți dorești pentru copilul tău?
2: Liniște. Liniște. Să duc o viață liniștită, să știe să nu se consume din lucrurile care ar putea să-l consume, să ia viața și toate cele pe care ea îi le oferă ca pe niște experiențe care, indiferent de cum arată ele la prima vedere, ca să zic așa, în spate, de fapt, se pot dovedi a fi niște experiențe frumoase și utile.
1: Ești un om al cuvântului, ești un om al scrisului, dar copilul tău a reușit vreodată să te închidă?
2: Oh, de multe ori.
1: Știu, de-aia nu te-am întrebat. Întâmplător.
2: Da, de multe ori. Și asta pe sfaturi pe care îi le dau și care îmi dau seama că nu se aplică în toate instanțele. Iar eu îi le livrez ca pe niște sfaturi bune de aplicat oricând. Și sunt anumite situații în care, da, ceea ce eu l-am învățat, îmi dau seama că nu se aplică 100%. Și atunci trebuie să mă gândesc la cum să îi explic și să-l ajut să înțeleagă că sfatul pe care i l-am dat este unul potrivit și bun, demn să țină de el seama, dar în același timp, în anumite situații, este important ca el să se adapteze. E foarte complicat și meseria asta de părinte mi se pare cea mai grea.
1: Ce regăsești din tine la el?
2: Creativitatea. creativitatea și mai era o chestie. Mie nu mi-a plăcut să desenez, pentru că nu-mi place să am limită atunci când folosesc culoarea. Și el îmi seamănă, nici lui nu-i place să coloreze. În schimb, e un artist, pictează, desenează.
1: Tot vorbim de copii, atunci simt nevoia să-ți adresezi și această întrebare, și anume, ce crezi că ar trebui să schimbe școala românească pentru a-i pregăti mai bine pe tinerii pentru piața muncii de azi?
2: Cred că ar trebui să învețe mai mult în zona asta de practică. Să se adapteze foarte mult la cerințele pieței. Mi se pare că școala din România, cel puțin ciclurile astea, primar, gimnaziar și liceal, a rămas puțin în urmă și nu mai pregătește copiii pentru noile cerințe ale pieței muncii din zilele noastre. Ar trebui cumva să se adapteze și să schimbe partea asta, să se digitalizeze cât mai multe școli și să învețe pe copii nu doar să folosească calculatorul, pentru că și aici remarc o diferență de percepție atunci când transmiți mesajul ăsta, să se digitalizeze. Mulți cred că digitalizarea asta presupune să înveți copilul să folosească calculatorul, să scrie într-un ord, să-l deschidă, să-l aprindă, să intre pe un site, dar nu le învață să filtreze modul în care folosește calculatorul, pe ce site intră, cum verifică dacă site-ul pe care este un site sigur, să-l învețe de ce este ok, nu știu, să folosească la o anumită sau să nu folosească la o anumită vârstă, o anumită rețea de socializare. Deci cred că trebuie cumva să se adapteze la nevoile și cerințele zilelor noastre.
1: Am povestit mult despre Nicoleta, antreprenorul, dar aș vrea să te mai arunc puțin în timp și să, din experiența ca și angajat. Zi-mi ceva ce ți-a plăcut mult.
2: Cred că provocările. Știi, când m-am angajat...
1: Unde a fost primul tău job?
2: La Realitatea Cățavencu.
1: Deci chiar aici, ok.
2: Da. Provocările, pentru că m-am angajat crezând că lucrurile arată într-un anumit fel și având automat niște așteptări pe baza a ceea ce eu îmi imaginam. Iar în practică m-am lovit de lucruri pe care nu știam să le rezolv și asta mi s-a părut foarte, foarte fain, pentru că m-a obligat să găsesc soluții, să înțeleg ce am de făcut, să fac, și în momentul în care am făcut și bine, a venit cu foarte multe satisfacții. Asta mi-a plăcut cel mai tare, tot timpul. Și acum asta îmi place în continuare.
1: Ai ajuns la Realitatea ca să avem cu cum?
2: Facultatea avea parteneriate închiate cu diverse companii, diverse instituții, oferind posibilitatea studenților să se angajeze sau să beneficieze de diverse stagii de practică, inter și așa mai departe. Iar la momentul ăla exista, nici nu mai țin minte dacă era, cred că era un internship la Realitatea Cățavencu. Trebuia, toate parteneriatele astea erau cumva gestionate de profesori și ca să poți să accesezi fiecare oportunitate, trebuia să ai această recomandare de la profesori. Am obținut această recomandare și am ajuns la acest internship și după perioada aia de internship cumva am legat acolo niște relații foarte sănătoase cu colegii din departament și au decis să mă și angajeze. Așa am ajuns la ei.
1: Pentru părinții care ne ascultă, cum poți sprijini un copil care vrea să urmeze un drum neconvențional, până la urmă, cum a fost și al tău? Și acum să zicem și perspectiva părintelui și perspectiva profesionistului, mi-ar plăcea să o aud.
2: Să-și susțină copiii, să comunice cu ei și să-i susțină, să le ofere siguranță, să le dea libertatea să încerce. Pentru că atunci când le oferi această libertate, le oferi și foarte multă încredere în ei. Practic le validezi gândul, le validezi ideea și le dai libertatea să aibă propria lor experiență. Deci clar să comunice, să încerce să îi înțeleagă și să le oferi această siguranță de care ei au nevoie pentru a se putea dezvolta armonios.
1: Nico, sunt curioasă și anume, când aveai 18 ani și te gândeai la viitoarea ta carieră profesională, era perspectiva pe care o ai acum?
2: Nu. Îmi doream să devin Andreea Esca.
1: Ah, ok.
2: Da, visul meu ăsta era să devin Andreea Esca. Mai prezentam, să știi, evenimente pe la școală, pe la Casa de Cultură. Mă duceam la simpozioane și îmi plăcea așa foarte tare să fiu în fața unui public și să vorbesc. Și mi se părea că am și lipici, primeam și foarte mult feedback din partea profesorilor. Deci nu, mi-am dorit cumva în perioada aia să fiu în fața ecranelor, dar am ajuns într-un final în spatele poveștii, așa că nu mi-am imaginat că ăsta va fi traseul.
1: Ești un om implicat în foarte multe proiecte și atunci nu mă pot abține să te întreb, cât mai ai timp liber și ce faci când îl ai, dacă îl ai?
2: Îl am foarte rar, să știi, și atunci când îl am, intru în panică, nu prea știu ce să fac cu el.
1: Okay.
2: Pentru că m-am obișnuit într-un ritm așa foarte activ și atunci când ajung să am, nu știu, 2 ore libere, am senzația că am uitat ceva. Ce aș avea de făcut. Pentru că, dincolo de responsabilitatea asta profesională, inclusiv viața mea de părinte implică, na, o formă de management a timpului pentru a putea să satisfac toate nevoile tânărului pe care îl am sub aripa mea, da.
1: De unde și a un om care lucrează cu partea aceasta de presă, de cuvânt, de scris, de unde și a informațiile în fiecare dimineață?
2: A, eu clar de pe Spot Media.
1: Ce deschide mai întâi?
2: Eu clar Spot Media. Spot Media, nu doar Spot Media, sunt foarte multe publicații pe care le urmăresc. Clar Spot Media e principala sursă de informare a mea și sper în curând a tuturor românilor de pretutindeni. Dar mă uit și pe site-urile concurenței și încerc să-mi iau din cel puțin 3 surse informație.
1: Ce citești mai mult?
2: Nu există o anumită categorie de conținut. De exemplu, pe Spot Media iau site-ul de sus până jos și consum absolut tot ce există acolo. Dar și pe celelalte site-uri, să știi că la zi fac lucrul ăsta.
1: Mai timp să citești?
2: O categoric. E, de fapt, modalitatea prin care eu mă relaxez. Da, îmi place să
1: citesc. Zine un titlu care ți-a captat atenția în ultima perioadă.
2: Uite, fix acum, pe Evanghelia pe scurt de Tolstoi. Asta citesc în momentul ăsta și, da, am o legătură foarte aparte așa cu cărțile. Să știi că în momentele de incertitudine prin care am trecut de-a lungul vieții mele, am găsit adesea răspunsuri în cărțile care mi-au picat la mână, fix în perioada aia în care eu parcurgeam o perioadă incertă.
1: Există atât de multă tevatură și multă dinamică în mediul acesta online privind rețelele de socializare în ultima perioadă. Ce părere ai din punct de vedere al conținutului în care se află pe aceste rețele și cum influențează viața unui tânăr, al unui elev, al unui copil? Pentru că acolo se întâmplă multe lucruri și bune, dar și mai puțin plăcute. Tu, ca și om care ești conectat la mediul acesta digital, cum trebuie să fim responsabili față de utilizarea acestor rețele?
2: Cred că toți ar trebui să avem această responsabilitate a cuvântului folosit, fie că el scris sau rostit. Ceea ce în mediul digital, din păcate, nu există. Din contră, parcurgem o perioadă destul de periculoasă din punctul meu de vedere, iar tinerii care sunt expuși la conținutul din mediul online, dacă nu au această gândire critică, riscă să se confrunte cu un impact asupra modului în care văd viața, destul de puternic, destul de distorsionat, exact. Cred că trebuie să ne întrebăm de fiecare dată cine este cel care ne-a livrat conținutul, de ce spune el ceea ce spune, la ce ne ajută pe noi informația pe care o consumăm, să fim mult mai atenți la modul în care interacționăm, pentru că există și această tendință de scroll infinit care acolo de fapt nu mai avem de-a face cu o tipologie sau cu un impact pe care conținutul ar putea să-l aibă, ci cu impactul pe care comportamentul efectiv îl are asupra psihicului uman. Cred că fenomenul e destul de complex și trebuie să fim foarte atenți la cum interacționăm cu conținutul la care suntem expuși în mediul online.
1: Generația de astăzi este o generație născută cu
2: telefoanele
1: în mână. Exact. Tu, ca și părinte, ce faci astfel încât să-ți întorci copilul din fața acestui ecran?
2: E destul de provocator, să știi. Copilul meu a primit telefon la școală, destul de târziu. Și asta pentru că foarte mulți dintre colegii lui aveau deja astfel de gadgeturi și el se simțea cumva exclus, așa că am fost obligată să-i ofer acest telefon la care are acces destul de controlat și limitat, dar chiar și așa mi se pare destul de provocator. Ce am încercat eu și cel puțin până acum mi-a ieșit, dar asta nu garantează că e o rețetă de succes pe termen lung, probabil va trebui să mă adaptez în funcție de ce îmi rezervă viitorul. La noi a mers foarte, foarte tare modul în care eu i-am povestit lui Bogdan despre diverse cărți. Asta i-a stârnit cumva curiozitatea și i-au dezvoltat un apetit pentru citit. Și atunci, el având partea asta creativă destul de dezvoltată și nativă, a compensat cu ușurință modul în care și-a petrecut timpul, dacă vrei, și n-a fost neapărat tot timpul pe gadgeturi.
1: Îmi doresc ca ultima parte a dialogului nostru să aibă așa o perspectivă de viitor și să-mi spui un pic care sunt planurile pentru Spot Media și care sunt planurile pentru Nicoleta Gruia în următoarea perioadă.
2: Planurile mele sunt strâns legate de Spot Media, așa că o să vorbesc de un plan comun mai degrabă. Ne dorim foarte tare să ajungem clar în top 3 cele mai citite surse de informare din România, să reușim să strângem în jurul nostru o comunitate de oameni care să împărtășească principii și valori comune cu cele pe care noi le avem, să înțeleagă misiunea la care noi ne-am angajat și împreună să reușim să ducem proiectul ăsta la cât mai mulți omuleți, pentru că eu cred că oamenii cu cât sunt mai corect informați, cu atât reușesc să ducă o viață mai bună și să creeze automat împreună o lume pe măsură în care ai noștri, iată, copii, urmași, să trăiască mult mai sănătoși și mult mai sigur.
1: Aveți o statistică, și nu mă pot abține să te întreb și asta, că Spot Media este un site accesat inclusiv de către români din
2: da,
1: afară?
2: Da, da, da. Clar, este accesat de români din toată lumea, dar cea mai mare pondere sunt români de la noi de acasă.
1: Deci cei din diaspora care își iau un conținut informațional. Chiar...
2: Există clar și componenta asta de diaspora și vorbim de foarte multe țări care sunt cititori ai Spot Media.
1: Și Nicoleta, care sunt planurile ei? Dacă dăm la o parte Spot Media.
2: Da, provocator. Să-și găsească liniște. Să poată să rămână cumva într-o zonă de asta de echilibru, cât să aibă capacitatea și energia necesară să își susțină copilul, cât să poată să ajungă un adult echilibrat într-o lume, iacătă, nu tocmai la fel de echilibrat.
1: Așa este. Nicoleta, îți mulțumesc enorm pentru invitația mea și pentru sinceritate și pentru toate poveștile de astăzi. Cred că mulți dintre ascultătorii noștri pleacă acum cu o idee mai clară despre cât de important este să înveți continuu, să îndrăsnești, să nu te oprești din construit, chiar și atunci când drumul pare incert. Dragi ascultători, aceasta a fost o nouă ediție Dumix la Radio 7. Rămâneți pe 103.4 sau pe radio-7.ro. Vă mulțumesc că ne-ați fost alături. Ne auzim duminica viitoare la aceeași oră, ora 14, cu o nouă poveste și cu un nou invitat. Eu sunt Laura Grigore și vă doresc o duminică frumoasă și nu uitați, educația nu se oprește niciodată.

0: știi ce mult mă bucur că a început școala?
1: Serios? Dar nu te-am auzit niciodată să spui asta când erai la cealaltă școală.
0: Păi nu, că dincolo n-avem opționale de astea. Știi că aici facem în not, actorie și pot învăța chiar și 3 limbi moderne.
1: Și-ți place, mami?
0: Mama, întrebi.
2: La noi, școala înseamnă mai mult decât știai. La noi, școala înseamnă și not sau basket, televiziune și robotică, ba chiar pregătire pentru examenele Cambridge. La noi, îți poți dezvolta pasiunile, iar elevii sunt fericiți și dornici să se afirme. Intră pe premiumschool.ro și descoperă oferta noastră completă. Școala gimnazială International Premium School of Bucharest. The new voice of learning.
3: Vrei o carieră de succes într-un domeniu de viitor? Universitatea Spiru Haret te așteaptă. Sărbătorim 35 de ani de excelență, iar acum e momentul tău. Alege din cele 33 de programe de licență și învață de la profesori dedicați într-un mediu modern. Peste 360.000 de absolvenți au ales deja USH. Alătură-te lor! Înscrie-te până pe 30 septembrie în București, Craiova, Brașov, Constanța sau Câmpul Mușel. Intră acum pe admitere.spiruharet.ro și începe povestea. Tata, Universitatea Spiru Haret. Împreună învățăm să avem succes.
4: Ești gata de călătorie? Atunci știi răspunsul. Pâine și chirc. De luni până vineri, de la 16:30 la 19, ai mixul perfect de informație și rit. Concerte, hit rock și tot ce contează. Aici muzica se trăiește. Pâine și chirc. Tu dai volumul, eu fac restul. Aici la Radio 7.
5: În fiecare dimineață, de la 10, fie vremea caldă sau rece, fie iarnă, fie vară, nouă ne pasă ce e afară. Ne plimbăm la pas prin țară. Bine, granița o mai sărim și uneori chiar și prin spațiu plutim. Faptul divers e mai intens, doar la Divers cu Sens. De luni până vineri, de la 10 la 13, cu Bogdan Nicolescu la 7.
6: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
7: Facem radio. Cum se face?

0: cu personalitate.
1: Salut, sunt Alex Vlad și îți doresc să fii în acord cu tine tot timpul.
0: Exclusiv la 7.

0: Mihai spune că la grădina prietenii mei totul e deosebit.
1: Ei, lasă că și la grădinița unde mergi tu e bine.
0: Dar acolo o piscină, au o sală de spectacol, au săl de sport, o mulțime de activități educative.
1: Auzi, cum spuneai că se numește?
0: Grădinița prietenii mei.
2: Accesează grădinița prietenii mei.ro.
3: Da, acum și copilul tău poate fi prietenul nostru la grădinița prietenii mei.
4: Editura Fundației România de Mâine, peste 30 de ani de excelență în educație, peste 3 decenii în care am fost alături de studenți, profesori și specialiști din toate domeniile. Oferim o gamă vastă de cursuri universitare și manuale de specialitate, toate la prețuri accesibile. Vizitați site-ul nostru editura.frm.ro pentru catalogul complet sau, dacă vreți, vă așteptăm la sediul nostru din Strada Fabricii numărul 46C, sector 6 București. Fie că ești la început de drum sau un profesionist cu experiență, avem resursele potrivite pentru tine. Editura Fundației România de Mâine. Mai mult de 3 decenii de dedicare pentru educația ta. Cărți care inspiră generații la prețuri pentru fiecare buzunar. Editura Fundației România de Mâine.
5: Nu trebuia să se întâmple așa.
6: Planul era simplu. O oră, două glume, un salut.
7: Dar Alex Crăciun și Mihai Cioceanu au mai vorbit puțin. Și puțin, și puțin.
5: Și a ieșit 7 dimineața. 3 ore. De la 7 la 10, la 7.
6: Nu întreba cum. Ascultă.
8: Pentru o viață sănătoasă, respectați principalele mese ale zilei.

0: cu personalitate.
1: Sunt Adana Vrot și iubesc muzica.
0: Exclusiv la 7.

0: balls of fire.
1: Great balls of

0: Imaginați-vă un cămin cu camere primitoare ce amintesc de căldura casei, asistență medicală non-stop și zile pline de activități care aduc zâmbete. Vă invit să descoperiți Casa Seniorilor by Premium Wellness, locul unde dragostea și grija nu cunosc vârstă. La Casa Seniorilor fiecare zi este o nouă șansă de a trăi frumos și demn, înconjurat de respect și atenție. Pentru că cei dragi merită cea mai bună îngrijire, alegeți Casa Seniorilor Premium, familia de dincolo de casă. Găsiți toate detaliile pe casaseniorilorpremium.ro. Pentru orice lămuriri, sunați la 031 069 9070 sau vizitați-ne pe Alea Moldovița numărul 5, sector 4, București. Casa Seniorilor Premium, unde viața continuă să înflorească. Vrei o carieră în halat alb sau ești pasionat de investigații? Colegiul Universitar Spiru Haret te așteaptă. Alege calificarea de asistent medical generalist în București, Craiova și Câmpul Mușcel sau detectiv particular în Craiova. Îți asigurăm stagii de practică, profesor cu experiență și acces la platforma Blackboard pentru un drum sigur spre cariera pe care o visezi. Înscrie-te până pe 30 august. Procesul e simplu, pe bază de dosar și interviu, cu sau fără diplomă de bacalaureat. Intră acum pe colegiuluniversitar.spiruharet.ro. Construim împreună cariera ta la Colegiul Universitar Spiru Haret.
1: Hei, cu cine vorbesc?
2: Tu ce program ai diseară? Fac un platoaș cu muzici, povești rock'n'roll, condimente și picanterii pe portativ.
1: Luăm cina împreună!
3: Yummy!
4: Destre seara, de luni până vineri, de la 7, 3 ceasuri, cu Silviu Munteanu.
5: Program de seară recomandat pentru reglarea glicemiei după o zi de muncă.
6: Capiși? Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.

0: personalitate.
1: Sunt Corina Dragomir și cred că avem dreptul să ne simțim bine câteodată în viață, chiar dacă o să ne prindă.
0: Exclusiv la 7.

0: Indiferent de evenimentul tău, nuntă, botez, banchet, întâlnire corporate, Premium Wellness Events îți oferă calitate și cel mai înalt nivel de profesionalism. Salonul de evenimente, cel mai modern din sudul capitalei, are o capacitate de 200 de persoane. Locația dispune de suprafață generoasă, de parcare subterană, de terasă exterioară și ieșire la piscină. Toate fac din salonul de evenimente de la Premium Wellness un loc perfect pentru o petrecere exclusivistă. Intră acum pe premiumwellness.ro și află toate detaliile. Cauți oportunități reale de dezvoltare? Alege un masterat la Universitatea Spiru Haret. Ai la dispoziție 18 programe concepute special pentru cerințele actuale ale pieței muncii. Învață de la profesori cu experiență într-un mediu modern și ai acces la Blackboard, cea mai performantă platformă de e-learning. Admiterea este deschisă până pe 30 septembrie în București, Craiova, Constanța, Brașov și Câmpul Lung Mușcel. Descoperă un drum educațional cu sens. Intră pe admitere.spiruharet.ro și hai să fii masterand. Universitatea Spiru Haret. Împreună învățăm să avem succes.
1: În vreme ce alții îți pun aceleași 10 piese pe repeat, noi îți punem capul la contribuție.
0: Și îți dăm și rock. Plus că la Tache și Face ai zilnic 90 de minute de cinema pentru toată familia și invitați cu discuții pentru oameni cu mințile deschise. Și rock. Am zis de rock?
1: Ai zis, Robert.
2: De luni până vineri, de la 13 la 16:30.
0: Poftiți de serviți. Teatru, filme, muzică live și rock. Mult și bun.
2: Doar la Seven.
3: Pentru o viață sănătoasă, consumați minimum 2 litri de lichide în fiecare zi.

0: personalitate.
1: Sunt Mihai Albu și sunt sigur că se poate privi dincolo de ce se vede.
0: Exclusiv la 7.

0: Editura Fundației România de Mâine, peste 30 de ani de excelență în educație, peste 3 decenii în care am fost alături de studenți, profesori și specialiști din toate domeniile. Oferim o gamă vastă de cursuri universitare și manuale de specialitate, toate la prețuri accesibile. Vizitați site-ul nostru editura.frm.ro pentru catalogul complet sau, dacă vreți, vă așteptăm la sediul nostru din Strada Fabricii numărul 46C, sector 6 București. Fie că ești la început de drum sau un profesionist cu experiență, avem resursele potrivite pentru tine. Editura Fundației România de Mâine. Mai mult de 3 decenii de dedicare pentru educația ta. Cărți care inspiră generații la prețuri pentru fiecare buzunar. Editura Fundației România de Mâine.
1: Vrei o carieră de succes într-un domeniu de viitor? Universitatea Spirul Haret te așteaptă. Sărbătorim 35 de ani de excelență, iar acum e momentul tău. Alege din cele 33 de programe de licență și învață de la profesori dedicați într-un mediu modern. Peste 360.000 de absolvenți au ales deja USH. Alătură-te lor! Înscrie-te până pe 30 septembrie în București, Craiova, Brașov, Constanța sau Câmpul Mureș. Intră acum pe admitere.spiruharet.ro și începe povestea. Tata, Universitatea Spirul Haret. Împreună învățăm să avem succes.
2: Ești gata de călătorie? Atunci știi răspunsul. Pâine și chirc. De luni până vineri, de la 16:30 la 19, ai mixul perfect de informație și rit. Concerte, hituri rock și tot ce contează. Aici muzica se trăiește. Pâine și chirc. Tu dai volumul, eu fac restul. Aici la Radio 7.
3: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.

0: Imaginați-vă un cămin cu camere primitoare ce amintesc de căldura casei, asistență medicală non-stop și zile pline de activități care aduc zâmbete. Vă invit să descoperiți Casa Seniorilor by Premium Wellness, locul unde dragostea și grija nu cunosc vârstă. La Casa Seniorilor, fiecare zi este o nouă șansă de a trăi frumos și demn, înconjurat de respect și atenție. Pentru că cei dragi merită cea mai bună îngrijire, alegeți Casa Seniorilor Premium, familia de dincolo de casă. Găsiți toate detaliile pe casaseniorilorpremium.ro. Pentru orice lămuriri, sunați la 031 069 9070 sau vizitați-ne pe Alea Moldovița numărul 5, sector 4, București. Casa Seniorilor Premium, unde viața continuă să înflorească.
1: Ce lume e aia care ajunge în vârful tehnologic să trimită oameni în cosmos și apoi îi abandonează acolo?
2: Iris Nelu Dumitrescu revine cu show-ul extraordinar Efemeride, misiunea spațială Iris.
1: Oamenii mai degrabă pot fi păcăliți și a doua oară decât să accepte faptul că au fost păcăliți de la început. Dezbină și cucerește.
2: Iris 50 plus 1.
3: Și Nelu Dumitrescu, noi avem cele mai fantastice povești.
1: Și uite așa, zi de zi, se desfășoară viețile noastre. Griji, războaie, știri, minciuni, frică, dezbinare, dezbinare.
2: Efemeride. Misiunea spațială Iris pe 23 septembrie la Quantic. Recomandat de Radio 7.
4: Nu trebuia să se întâmple așa.
5: Planul era simplu. O oră, două glume, un salut.
6: Dar Alex Crăciun și Mihai Cioceanu au mai vorbit puțin. Și puțin, și puțin.
4: Și a ieșit 7 dimineața. 3 ore. De la 7 la 10, la 7.
5: Nu întreba cum. Ascultă.
7: Steven Spielberg mi-a zis la un moment dat că i-am pus o întrebare bună, așa că am decis să întreb și pe alții. Dacă vrei să auzi conversații cu colaboratorii ai unor artiști precum Queen, Elton John sau Paul McCartney, te aștept duminică de la ora 19 și în reluare luni de la ora 22 la Chat cu Alex Mușat, doar la 7.
8: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.

0: B cu personalitate.
1: Cred în oameni, cred în viitor, cred în tot ce înseamnă frumos pe lumea asta. Sunt Puiu Crețu și vă doresc să fiți umani și fericiți.
0: Exclusiv la 7.

0: Vrei ce e mai bun în viață pentru copilul tău? Atunci alege o educație premium. International Premium School of Bucharest propune o altfel de educație pentru o nouă generație. Prima școală privată gimnazială de excepție din sudul Bucureștiului. Dotări și facilități de top pentru dezvoltare personală și vocațională. Vino să te convingi în șoseaua Berceni, numărul 24 sau pe premiumschool.ro. Școala gimnazială International Premium School of Bucharest. The new voice of learning.
1: Te-ai săturat de alarma telefonului? Claxoanele din trafic îți dau coșmaruri? Sunt Alex Mușat și te aștept sâmbătă și duminică dimineața la 7, de la 8 la 12. Dau play muzicii tale preferate, vorbim despre filme vechi și noi și îți spun și unde să ieși în oraș. Doar aici, la Weekend Fără Snuz, pentru dimineți cu alarme puse pe pauză.
2: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
3: Facem radio.
4: Put your hands together!
3: Cum se face? Let me hear you.

0: cu personalitate.
1: Sunt Alex Potocean și pentru mine e importantă liniștea, e importantă răbdarea, e importantă ascultarea.
0: Exclusiv la 7.

Facem radio. Cum se face? Radio 7.

0: Hai acasă!
1: Nu!
0: Te rog, hai acasă!
1: Nu, eu vreau aici! Acasă avem laboratoare, avem piscină!
2: Nu, acasă nu! Dar la grădinița prietenii mei ai tot ce vrei! Specialiști în educația copilului, bucătărie proprie, asistență medicală, un program educațional variat
1: și multe altele. Accesează grădinița prietenii mei.ro.
3: Da, acum și copilul tău poate fi prietenul nostru la grădinița prietenii mei.
4: Vrei o carieră în halat alb sau ești pasionat de investigații? Colegiul Universitar Spiru Haret te așteaptă. Alege calificarea de asistent medical generalist în București, Craiova și Câmpul Mușcel sau detectiv particular în Craiova. Îți asigurăm stagii de practică, profesor cu experiență și acces la platforma Blackboard pentru un drum sigur spre cariera pe care o visezi. Înscrie-te până pe 30 august. Procesul e simplu, pe bază de dosar și interviu, cu sau fără diplomă de bacalaureat. Intră acum pe colegiuluniversitar.spiruharet.ro. Construim împreună cariera ta la Colegiul Universitar Spiru Haret. Se pregătesc instrumentele. Joia e ziua în care studioul devine sală de concert.
5: De la 15 pentru o oră și jumătate
6: cântăm și vorbim românește cu trupele momentului.
7: Sau faceți voi playlistul.
4: Dacă e o joi în care vă luați radioul înapoi.
5: Joi de joi la S-a creat în România cu Robert Tache.
4: La 7, pentru că aici e muzica ta.
8: Universuri muzicale, care mai de care?
9: Hello, Mr. DJ!
5: Mixtape-ul lui Silviu Munteanu.
8: În fiecare duminică seară de la ora 8.
10: Attention, attention.
8: Mixtape-ul lui Silviu Munteanu.
11: Ecoute le show musical! Yeah!
8: Tu să ai ceva rece la frigider.
5: Posibil să fie nevoie.
10: Vous pour la danse.
8: Mixtape-ul lui
5: Silviu Munteanu.
8: Ceva fără cuvinte.
10: Super.
12: Actul sexual comis de un major cu un minor sub 16 ani constituie viol, dacă diferența de vârstă este mai mare de 5 ani și se pedepsește cu închisoarea.

0: la chat cu Alex Mușat.
1: Am ascultat I Want to Break Free, piesa din 1984 a celor de la Queen. De ce am deschis totuși ediția de astăzi cu această piesă? Poate că vă întrebați. Ei bine, să știți că invitatul meu de astăzi mi-a mărturisit că participarea sa la filmările videoclipului piesei I Want to Break Free a fost cea mai amuzantă experiență profesională a sa. Vorbesc, evident, despre Richard Young, fotograf de legendă al culturii pop din secolul 20. Dacă sunteți de părere că nu ați văzut vreodată o poză de a lui Richard, eu zic să vă mai gândiți. Legendar fotograf al culturii pop britanice, prieten al celebrităților de la Hollywood și apropiat al lui Freddie Mercury, Richard Young a făcut timp de 11 ani în conjurul lumii alături de Queen, fiind unul dintre puținii fotografi acceptați în cercul intim al trupei. Mereu în centrul vieții boeme londoneze, Young este autorul ultimei fotografii cu bateristul Keith Moon în viață, în timp ce palmaresul său cuprinde ședințe foto cu superstaruri precum David Bowie sau Elton John, dar și cu fețe ale familiei regale, precum regina Elisabeta a II-a sau prințesa Diana. Cu toate acestea, Richard Young recunoaște că anii petrecuți alături de Queen au fost cei mai neastâmpărați și, ce-i drept, o bună parte din fotografiile legendare ale membrilor grupului au fost făcute de Young, fie în turnee, fie în studio sau, de ce nu, în mijlocul renumitelor petreceri extravagante.
0: La chat
2: cu Alex Mușat.
1: Cum ți s-a părut vizita în România din 1992? Deoarece pentru noi românii, concertul lui Michael Jackson nu a fost doar un concert. Era pentru prima oară când o vedetă atât de mare venea în România și ținea un concert. Am venit cu Michael, iar instrucțiunile mele au fost să nu mă preocup de concert, pentru că nu am fost implicat în realizarea acestuia. Am venit prin organizația sa caritabilă, Heal the World. În prima dimineață am fost transportați către primul orfelinat pe care urma să-l vizităm. Nu mă întreba cum se numea sau unde era, nu mai țin minte. Eram așadar în orfelinat, toată echipa sa de securitate, toți oamenii de PR, mulți oameni care n-ar fi trebuit neapărat să fie acolo. Managerul orfelinatului iese și ne spune că nimeni nu poate intra în afară de voi doi, arătând cu degetul la Michael și la mine. Am intrat așadar în orfelinat împreună cu Michael, am stat 3 ore vorbind cu copiii, a fost cel mai îngrozitor loc în care fusesem până atunci, pentru că acele condiții erau groaznice. Copiii erau ținuți pe paturi metalice, ruginite, nu erau schimbați, iar mirosul era înspăimântător. La un moment dat i-am zis, Michael, ia în brațe un copil, și după aceea i-am zis să mai iau un copil în celălalt braț, după care i-am pus jos. A fost foarte emoționant. Am plâns amândoi plimbându-ne prin orfelinat. Știu că acei copii habar n-aveau cine eram. A fost o zi de pomină. Voiam să te întreb dacă ați mai vizitat și alte părți din România după aceea. A doua zi am făcut același lucru, în alte orfelinate, aceeași situație, doar eu și Michael, poate de data asta a venit și o echipă de filmare. În a treia zi am mers într-un spital unde chirurgii americani veneau din Colorado și făceau operații de cataractă acelor copii. După aceea am mers acasă. Asta este fascinant. Pare că s-a întâmplat acum mult timp, dar nu e deloc așa. Condițiile pentru acei copii în acele orfelinate erau îngrozitoare. Nu mai văzusem așa ceva.
0: La chat
2: cu

0: Mușat cu Alex Mușat.
1: Dar asta nu a fost prima ta vizită în Europa de Est. Tu ai mai vizitat și Budapesta alături de Queen în 1986, nu-i așa? Aceea a fost prima mea vizită într-o țară comunistă, deci era o situație bizară. La vremea respectivă, pot spune că era interesant să fim acolo și ce am văzut în Budapesta a fost, din nou, interesant. Concertul Queen a fost grozav. Am fost cazați la Intercontinentalul de lângă râu, am avut multe zile libere în care stăteam cu trupa și pierdeam timpul pe acoperiș. Cred că este și un videoclip cu mine și cu Freddy pozând la cameră. Concertul a avut același format ca și celelalte show-uri ale trupei pe care le-am pozat. Am pozat de pe scenă, m-am asigurat că prind și publicul. Țin minte că stăteam pe podiumul setului de tobe și când m-am dat jos, am dărâmat unul dintre stativele de cinel ale lui Roger, ceea ce nu a fost un lucru bun, cel puțin pentru el. Vremuri rock and roll. Cu mult timp înainte de asta, în Londra, când tu începeai să faci poze, deci prin anii 70, Londra primea influențe din partea muzicii punk, din partea muzicii new wave. Cum ți-a afectat acest context stilul și ce genuri de muzică preferai în anii 70? În anii 70 ascultam aceeași muzică pe care o ascult și astăzi. Orice de la jazz, Chet Baker, Coltrane, Miles Davis, Bob Dylan, Johnny Mitchell, Bruce Springsteen. Cam aceleași lucruri. The Birds, Buffalo Springfield. Îmi plăcea și muzica punk. În 1976 am început să colaborez cu The Sex Pistols. Am fost și am rămas singurul fotograf care a pozat cei patru membri originali ai trupei în cadrul unei ședințe foto. Asta era în 76 sau 77. Sid Vicious a apărut și eu eram unul dintre cei trei fotografi acceptați să-i pozeze pe The Sex Pistols în fața Palatului Buckingham, semnând contractele cu A&M Records.
0: La chat cu Alex Mușat.

0: Mușat
1: cu Alex Mușat.
2: Asta este incredibil. Sunt sigur că multă lume te întreabă asta. Dar poți să-mi spui mai multe despre faimoasa ultimă poză a lui Keith Moon? Ce ții minte? Pentru că uneori, ca și fotograf, ajungi să captezi momente din istorie fără să fii conștient de asta. Asta se întâmplă mereu. Ascultă, asta se întâmplă mereu. În special în cei 11 ani în care am fost alături de Queen, nu realizam ce istorie capturam și cât de important avea să devină. Dacă aș fi știut atunci, poate aș fi fost mai conștient și mai prezent. Când lucrez cu oameni, chiar și acum, nu știi cât de important sau faimos o să devină. Când am început să lucrez cu Queen, în 1978, habar nu aveam cât de mari o să ajungă cu toții. Încă e un mister pentru mine. Să lucrez cu cei de la Queen au fost probabil cei mai buni ani ai mei ca și fotograf, pentru că toți membrii, Roger, Brian, John, Freddie, desigur, erau magnifici. Nu le iubeam toată muzica, îmi plăceau multe din lucrările lor solo, în special colaborarea lui Freddie cu Montserrat Caballé, dar îmi plăcea să stau cu ei. Erau generoși și mă tratau ca un membru al trupei, mai ales când călătoream în turnee. Am văzut că spuneai într-unul dintre interviurile tale că stăteai în același hotel cu trupa, nu în hoteluri separate. Așa este. Când eram în Rio, la festivalul Rock in Rio, mă sunau în fiecare seară la 7:30 să-mi spună că pleacă la cină. Întâlnește-te cu noi în lobby în 10 minute. Și eram acolo. Vorbind despre Queen, pozele tale ale lui Freddie sunt foarte captivante. Se vede că Freddie era confortabil cu tine, chiar și într-un context privat. Poți să-mi spui mai multe despre cum îl fotografiai pe Freddie în aceste contexte mai intime și nu neapărat pe scenă în fața a mii de oameni? Să-l fotografiez pe Freddie în afara scenei și în momentele private era la fel de deosebit precum era să-l fotografiez în concert. Multe dintre petrecerile la care am fost invitat, fie la Londra, fie la Ibiza, erau incredibile. O țin minte în mod special pe cea din Ibiza, la hotelul Pikes. La un moment dat, țin minte că a izbucnit un incendiu în mijlocul petrecerii, acesta s-a extins, cuprinzând vegetația de pe pereți, iar cineva a avut ideea strălucită de a încerca să stingă focul cu vodcă, ceea ce evident că n-a fost o idee bună. Erau frumoase și petrecerile sale de acasă, unde Freddie era înconjurat de prieteni, de pisicile sale. Era deosebit. Care era regimul tău de muncă, mai ales având în vedere haosul care i se instala după câteva ore de petrecut? Adică pare că toată lumea era acolo să se distreze, dar tu aveai și jobul de a face fotografii. Una dintre cele mai haosate petreceri a fost cea din München. A fost iconică, a intrat în istorie. Adică, Dumnezeule, dacă știam la momentul respectiv cât de legendar avea să ajungă, aș fi făcut mai multe poze. A trebuit să ne îmbrăcăm precum femeile, inclusiv eu. Da, Muriel. Da, Muriel. Mulțumesc. Eu sunt Muriel.
0: La chat
1: cu Alex Mușat.

0: La chat
1: cu Alex Mușat.
2: Wow, asta e fantastic! Petrecerea de 39 de ani a lui Freddy e cu adevărat legendară. Acolo s-a filmat și videoclipul piesei Living on My Own. Revenind însă la Keith Moon, care a fost reacția ta a doua zi? Era anul 1976. Eram la Londra și fusesem invitat de echipa lui Paul McCartney la o petrecere organizată în cinstea faptului că Paul tocmai ce achiziționase drepturile de autor pentru toate piesele lui Buddy Holly. Am mers la petrecere, Paul era acolo cu Linda, la un moment dat a apărut și Keith Moon, însoțit de prietena sa, am stat cu toți într-un separeu, ne simțeam bine, râdeam, iar eu am făcut această legendară fotografie cu Keith, partenera sa, Paul și Linda McCartney. Pentru mine era o simplă poză, habar nu aveam că Moon avea să treacă în neființă câteva ore mai târziu. A fost o situație incredibilă. Deci, la momentul respectiv, era o simplă poză și habar nu aveai ce o să se întâmple. Era o simplă poză pe care am oferit-o a doua zi unora dintre ziarele londoneze. La ora respectivă nu știa nimeni că Keith Moon murise. Nu au aflat decât la ora 2 după amiaza. La ora 8 dimineața vorbeam cu un ziar din Londra și le ziceam că am aceste poze și nu erau interesați. Am renunțat, mi-am văzut de zi, dar le-am zis că dacă au nevoie de mine, mă găsesc la galeriile de artă din Mayfair. După amiaza, evident că toată lumea țipa. Are poze cu Keith Moon și cu prietena sa și cu Paul McCartney. Și desigur, pozele stăteau la mine în buzunar. Toate ziarele telefonau, toate galeriile de artă de pe strada unde le-am zis că o să mă aflu, m-au găsit și mi-au spus, avem nevoie de negativele acelea. I-am întrebat, de ce? Mi-au spus, păi, Keith Moon a murit. A fost o perioadă cel puțin bizară.
0: La chat
1: cu Alex Mușat.

0: Mușat.
1: Cu Alex Mușat. Ai fotografiat multe momente din timpul filmărilor videoclipurilor Queen și eram curios dacă ai unul preferat. Ai fotografiat realizarea videoclipului piesei I Want to Break Free? I Want to Break Free a fost probabil cel mai amuzant lucru pe care l-am văzut în viața mea. A fost videoclipul meu preferat. Să-i văd pe toți îmbrăcați în femei era așa bizar. 2 zile am fotografiat acolo. A fost incredibil. Pozele au ieșit bine și corectează-mă dacă greșesc, dar videoclipul a fost interzis în America? Da, a fost. Le-a distrus reputația. Americanii n-au înțeles parodia la adresa telenovelei britanice Coronation Street. Au crezut că nu e ceva ok. Au fost 2 zile pe care le-am trăit din plin. Să-l fotografiez pe Freddie în context intim e un lucru. Să-l fotografiez pe scenă e altceva. Cum îi fotografiai pe cei de la Queen când erau pe scenă? Pentru că era mult haos acolo. Alergau mereu. Majoritatea pozelor cu ei cântând au fost făcute de pe scenă, pentru că așa voia Freddie. Voia să se vadă în mijloc, dirijând corul pe Radio Gaga sau We Are The Champions. Voia să fie fotografiat din spate, ca un dirijor. Am multe poze așa, cu el pe scenă, un braț în sus cu microfonul, cântând Radio Gaga și toată lumea bătând din palme. Și tot ce vezi sunt 100.000 de oameni dând din mâini. Richard, dacă ar fi să alegi o poză cu Freddie sau Queen, prin intermediul căreia să fi ținut minte, care ar fi? Ai făcut atât de multe? Sunt multe care nici n-au fost văzute vreodată. O poză care îmi place, nu știu de ce, e cu Freddie și pisica lui, Tiffany. Felul în care mă privește cu ochii. Poza aceea e singura mea fotografie expusă la National Portrait Gallery. Îmi place poza aceea. El cu Tiffany... Îmi place foarte mult.
0: La chat.
1: Cu Alex Mușat. Îi mulțumesc lui Richard Young pentru acest interviu și trebuie să recunosc că uneori nu prea îmi venea să cred că vorbesc cu aceeași persoană care le spunea vedetelor rock cum să pozeze. Îi puteți urmări activitatea lui Richard pe social media, puteți chiar să-i achiziționați fotografiile și, așa cum am spus și la început, dacă ați văzut măcar o dată vreo poză cu o trupă sau artist pop-rock, șansele sunt ca poza

0: Salut! Sunt Ioana Carotă și vă spun trăiți clipa, că e mai bună decât toate și iubiți-vă mult, mult!
1: Exclusiv la 7!

0: Imaginați-vă un cămin cu camere primitoare ce amintesc de căldura casei, asistență medicală non-stop și zile pline de activități care aduc zâmbete. Vă invit să descoperiți Casa Seniorilor by Premium Wellness, locul unde dragostea și grija nu cunosc vârstă. La Casa Seniorilor, fiecare zi este o nouă șansă de a trăi frumos și demn, înconjurat de respect și atenție. Pentru că cei dragi merită cea mai bună îngrijire, alegeți Casa Seniorilor Premium, familia de dincolo de casă. Găsiți toate detaliile pe casaseniorilorpremium.ro. Pentru orice lămuriri, sunați la 031 069 9070 sau vizitați-ne pe Alea Moldovița numărul 5, sector 4, București. Casa Seniorilor Premium, unde viața continuă să înflorească.
1: Editura Fundației România de Mâine, peste 30 de ani de excelență în educație, peste 3 decenii în care am fost alături de studenți, profesori și specialiști din toate domeniile. Oferim o gamă vastă de cursuri universitare și manuale de specialitate, toate la prețuri accesibile. Vizitați site-ul nostru editura.frm.ro pentru catalogul complet sau, dacă vreți, vă așteptăm la sediul nostru din Strada Fabricii numărul 46C, sector 6, București. Fie că ești la început de drum sau un profesionist cu experiență, avem resursele potrivite pentru tine. Editura Fundației România de Mâine. Mai mult de 3 decenii de dedicare pentru educația ta. Cărți care inspiră generații la prețuri pentru fiecare buzunar. Editura Fundației România de Mâine.
2: Nu trebuia să se întâmple așa.
3: Planul era simplu. O oră, două glume, un salut.
4: Dar Alex Crăciun și Mihai Cioceanu au mai vorbit puțin. Și puțin, și puțin.
5: Și a ieșit 7 dimineața. 3 ore. De la 7 la 10 la 7.
3: Nu întreba cum. Ascultă.
6: Hei, cu cine vorbesc?
7: Tu ce program ai diseară?
8: Fac un platoaș cu muzici, povești, rock'n'roll, condimente și picanterii pe portativ.
6: Luăm cina împreună.
4: Destre seara, de luni până vineri, de la 7, 3 ceasuri, cu Silviu Munteanu.
9: Program de seară recomandat pentru reglarea glicemiei după o zi de muncă.
8: Capiși?
4: Actul sexual comis de un major cu un minor sub 16 ani constituie viol, dacă diferența de vârstă este mai mare de 5 ani și se pedepsește cu închisoarea.
0: E vară, dar concediul tău e încă departe? Ai vrea să fugi la mare sau la munte, însă deadline-urile nu-ți dau pace? Atunci fă-ți vacanța când vrei tu, la piscinele și terasa răcoroasă de la Premium Wellness Institute. Ți-am pregătit două piscine, una acoperită și alta în aer liber, pentru a te răcori sau bronza exact așa cum vrei. Iar când te saturi de plajă, relaxează-te cu ce bunătăți vrei tu la terasa de vară. Toate la Premium Wellness Institute, destinația ta exclusivistă. Nici nu o să-ți mai pese că încă nu ai concediu. Te așteptăm ori de câte ori ți-e dor de vacanță. Strada Dumitru Brumărescu, numărul 1, Berceni. Descoperă oferta noastră completă pe premiumwellness.ro. Cauți oportunități reale de dezvoltare? Alege un masterat la Universitatea Spiru Haret. Ai la dispoziție 18 programe concepute special pentru cerințele actuale ale pieței muncii. Învață de la profesori cu experiență într-un mediu modern și ai acces la Blackboard, cea mai performantă platformă de e-learning. Admiterea este deschisă până pe 30 septembrie în București, Craiova, Constanța, Brașov și Câmpul Lung Mușcel. Descoperă un drum educațional cu sens. Intră pe admitere.spiruharet.ro și hai să fii masterand. Universitatea Spiru Haret. Împreună

0: fiecare dimineață, de la 10, fie vremea caldă sau rece, fie iarnă, fie vară, nu ne pasă ce e afară, ne plimbăm la pas prin țară. Bine, granița o mai sărim și uneori chiar și prin spațiu plutim. Faptul divers e mai intens, doar la Divers cu Sens. De luni până vineri, de la 10 la 13, cu Bogdan Nicolescu la 7.
1: Steven Spielberg mi-a zis la un moment dat că i-am pus o întrebare bună, așa că am decis să-i întreb și pe alții. Dacă vrei să auzi conversații cu colaboratori ai unor artiști precum Queen, Elton John sau Paul McCartney, te aștept duminică de la ora 19 și în reluare luni de la ora 22 la Chat cu Alex Mușat, doar la 7.
2: Pentru o viață sănătoasă, respectați principalele mese ale zilei.

0: Oh, shit.
1: Mixtape-ul lui Silviu.

0: Mihai spune că la grădința prietenii mei totul e deosebit.
1: Ei, lasă că și la grădinița unde mergi tu e bine.
0: Dar acolo o piscină, au sală de spectacol, au sală de sport, mulțime de activități educative.
1: Auzi, cum spuneai că se numește?
0: Grădinița prietenii mei.
2: Accesează grădinița prietenii mei.ro.
0: Da,
2: acum și copilul tău poate fi prietenul nostru la grădinița prietenii mei.
3: Ești gata de călătorie? Atunci știi răspunsul. Pâine și chirc. De luni până vineri, de la 16:30 la 19, ai mixul perfect de informație și rit. Concerte, hituri rock și tot ce contează. Aici muzica se trăiește. Pâine și chirc. Tu dai volumul, eu fac restul. Aici la Radio 7.
4: Actul sexual comis de un major cu un minor sub 16 ani constituie viol, dacă diferența de vârstă este mai mare de 5 ani și se pedepsește cu închisoarea.
5: Mami, știi ce mult mă bucur că a început școala?
6: Serios? Dar nu te-am auzit niciodată să spui asta când erai la cealaltă școală.
5: Păi nu, că dincolo n-avem opționale de astea. Știi că îi facem în not, actorie și pot învăța chiar și 3 limbi moderne.
6: Ce-ți place, mami?
5: Mama, întrebi.
7: La noi, școala înseamnă mai mult decât știai. La noi, școala înseamnă și not sau basket, televiziune și robotică, ba chiar pregătire pentru examenele Cambridge. La noi, îți poți dezvolta pasiunile, iar elevii sunt fericiți și dornici să se afirme. Intră pe premiumschool.ro și descoperă oferta noastră completă. Școala gimnazială International Premium School of Bucharest. The new voice of learning.
4: În vreme ce alții îți pun aceleași 10 piese pe repeat, noi îți punem capul la contribuție.
7: Și îți dăm și rock, plus că la Tache și Face ai zilnic 90 de minute de cinema pentru toată familia și invitați cu discuții pentru oameni cu mințile deschise. Și rock. Am zis de rock?
4: Ai zis, Robert.
8: De luni până vineri, de la 13 la 16:30.
7: Poftiți de serviți. Teatru, filme, muzică live și rock. Mult și bun.
8: Doar la 7.
9: Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.

facem radio. Cum se face? Radio 7.

0: personalitate.
1: Sunt Irina Margareta Nistor și dacă vreți să trăiți cu adevărat, eventual mai multe vieți, mergeți la cinema.
0: Exclusiv la 7.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Marius Dașcău și cred că viața e prea scurtă, chiar și în zilele foarte lungi.
0: Exclusiv la 7.

0: cu personalitate.
1: Sunt Ovidiu Niculescu și cred că viața e ca o vedere chinezească. Dacă știi cum să te uiți la ea, o să-ți facă cu ochi.
0: Exclusiv la 7.

0: personalitate.
1: Sunt Tomi Cristin și cred că arta poate schimba oamenii.
0: Exclusiv la 7.

0: personalitate.
1: Sunt Victor Ila. România este o țară unde se poate trăi o singură dată, dar când o faci, o faci foarte bine.
0: Exclusiv la 7.

Facem radio. Cum se face? Radio 7.

facem radio. Cum se face? Radio 7.

0: personalitate.
1: Salut, sunt Maria Radu. Ai puterea de a alege, alege calitatea.
0: Exclusiv la 7.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Andrei Tudor și vă invit să redescoperiți muzica de calitate.
0: Exclusiv la 7.